0: Българско национално радио. Четири часа, емисия новини. Граждани на София внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, голяма част от които излязоха на протест миналата неделя. Виктория Тодорова допълва.
1: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
1: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
3: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силози са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
1: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силозите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
3: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините Виктория Тодорова.
0: Институтът по лозарство и винарство в Плевен организира открит ден, посветен на мискетовите сортове грозде. На посетителите ще бъдат представени традиционни и нови сортове грозде. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: Началото на открития ден е в 10 часа в двора на Института по лозарство и винарство. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина от далечната 1892 година до днес. Доцент Емил Цветанов, директор на института.
5: Всяка година го посвещаваме на някаква тема открития ден. Тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. Ще направим две презентации. Ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен.
4: Открития ден е част от програмата на фестивал на виното и фермерските деликатеси. Откриването е тази вечер в 18 часа в парка на Регионалния исторически музей. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Британският премиер Анди Бърнам изключи провеждането на референдум в Северна Ирландия за напускане на Обединеното кралство и присъединяване към Република Ирландия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Анди Бърнам продължава обиколката си в различните части на Обединеното кралство и след Уелс пристигна в Северна Ирландия. Още веднага в Белфаст премиерът заяви, че референдум за това дали нацията трябва да напусне Обединеното кралство и да се присъедини към Република Ирландия не е предвиден. Съгласно условията на споразумението от Разпети петък от 1998 година, британският министър за Северна Ирландия може да реши да проведе така нареченото погранично проучване на общественото мнение. Той е длъжен да го направи, ако изглежда вероятно мнозинството да гласува за обединение на Ирландия. Крис Брайант, който стана министър за Северна Ирландия, когато Бърнам стана премиер, заяви, че подобно гласуване не е на първо място в списъка му с приоритети. Снощи в Белфаст Бърнам заяви, че това е един от въпросите, които трябва да бъдат отстранени. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху обединяването на хората, доколко е възможно, и мисля, че преживяхме десетилетие, в което имаше референдум за Брекзит, имахме референдум за независимост на Шотландия. Точно преди това, каза Бърнам, като подчерта, че

0: разривите, проистичащи от тези ситуации, отнемат много време, за да се излекуват, а това връща хората назад и те не могат да се съсредоточат върху настоящите проблеми, върху разходите за живот. Коментарите на Бърнам разневиха лидера на управляващата в провинцията партия Шин Фейн на републиканците. Мери Лу Макдоналд заяви: никой, нито британският премиер, нито който и да е друг, няма правомощията своеволно да премахва която и да е разпоредба от споразумението от Разпети петък, включително и особено разпоредбата за референдум. Юнионистите обаче приветстваха казаното Бърнам, заявявайки, че премиерът е прекратил безсмислените спекулации за анкета за единство. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: През втората половина на нощта облачността от североизток отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Започва предаването по първи път ли ранбудния екип на Радио Шумен. Тази сутрин е в състав Пламена Бръчкова, музикален редактор, и аз, Катерина Петрова. От нас са пожеланията за хубав петъчен ден. Щастливи сме, че го започвате с нас. Музика сега, а след това ще ви представя и темите, които подбрахме за днешното предаване.

И миналото, и настоящето ще бъдат във фокуса на предаването днес. Ще отскочим до първата българска столица Плиска, защото археолозите там продължават да се натъкват на интересни находки, свързани с славното минало на България. Ще стане дума обаче и за чувашката безотговорност в настоящето, свързана с замърсяването

на природата, в която иначе търсим спокойствие и отмора. Предстои ни да научим как върви подготовката на празника на тортата Гараж в Русе. Ще отскочим и до Разград, защото днес вратите на джамията Ибрахим Паша ще бъдат отворени за посещение. Останете с нас и петъчното издание на предаването По първи петли.

0: На фрагмент от прабългарски каменен надпис попадна екипът на главен асистент Петър Първанов, който това лято прави археологически проучвания на територията на старопрестолна Плиска. Думите са различими в два от общо трите реда текст, който е на старогръцки език. Разпознава се част от думата «Булгар», а според проучвателите надписът е от първата половина на 9 век, от времето на Крум или Омуртаг. Фрагментът е открит при проучването на подземен проход. Надписът е върху зеленикъв, много прецизно обработен камък. В следващите минути ще чуем Петър Първанов, който ще ни разкаже за теренното проучване, за новите артефакти и за съвременните методи, с които археолозите изследват откритото. Интервюто с него направи Ивелина Иванова.
1: Мен наистина ми се иска да привлечем слушателите с интересните находки в началото на разговора. Фрагмент от прабългарски каменен надпис е една от тези находки. Какво представлява този артефакт?
2: На почвата, която намерихме, има следи от три реда надписи. Думи са различими само на първите два реда от този надпис. Той надпис е на старогръцки език и в централно място заема част от думата «Булгар», корена на български етноним. За съжаление, надписът не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата буили, на старогръцки буйладес. Една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи от този период. Те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от името на Кануртак, но също така и Маламир и Персиан. Този откъслек, за съжаление, е само единичен, но в книгата на Веселин Бешевлиев, посветена на тези надписи, успях да намеря паралели с два други надписа, които, за съжаление, сега са изчезнали. Така че неговото значение в археологически контекст и като потвърждение на тези два други надписа, които вече не са достъпни за науката, освен в публикацията на Бешевлиев, е още по-голяма. Парчето от надпис е било изхвърлено при запълването на един от така наречените тайни ходници, подземните проходи из Плиска. И това вече се свързва и с разказа за това как те са били част от монументалния облик на града и в последствие при трансформациите му след края на столичния период, той също споделя съдбата на променящото се градско пространство.
1: Какво още подсказват запазените букви? Дали пък това не е част от някакъв официален държавен текст? Какви са още възможните интерпретации?
2: Ами, тези надписи имат няколко основни функции. Те, разбира се, са предавали владетелската и държавната идеология от предхристиянския период. И имат директни препратки към личности, които са били членове на елита от това време. А в тази връзка те имат често възпоменателни функции, например владетелят е

0: съобщавал за смъртта на негов близък аристократ, или пък са се отбелязвали значими за местната общност събития, като построяването на водоскок или други архитектурни детайли. Напълно възможно е да е имал да са включвали по-широк разказ за събития, които са били свързани с българската държавност, но това предполагаме единствено през паралели с другите запазени надписи, които са общо към този момент 95.
1: Самият камък също е интересен. Зелен камък. Това със сигурност не е случайно.
0: Да, повърхността на камъка е зеленикава с примеси. Той се нарича серпентинит, защото напомня на хората на кожата на змия. И е много гладко изработена плоча. Самия надпис също е много добре изработен, с много правилни врязвания, което показва, че опитен майстор е направил самия надпис, и което предполага, че и поръчителят е вложил повече средства в изработката на това изделие. Това, което мога да кажа, е, че начинът, по който плочата изглежда, е напълно възможно да е била вградена в сграда, но това е само хипотеза на този етап. Но трябва да отбележим, че по това време, през ранното средновековие, не много хора са били грамотни, но дори да не са могли да разчитат значението на надписа, малко подобно на нас в момента, понеже ни липсва голяма част от него, но са могли да разпознаят добрата изработка, престижния материал, който е бил използван, и старогръцката азбука, която е била асоциирана с имперската сила и култура, към която ние имаме досег и възпроизвеждаме и в български контекст.
1: Тази добра обработка, скъпия за времето си материал, така се съвползва и подкрепа на това, че надписът вероятно е бил важен и е бил предназначен да привлича внимание.
0: Абсолютно. Той наистина е вероятно част от цялостния монументален облик на центъра на града. Трябва да обърнем внимание също така, че мястото, на което го открихме, е недалеч от дворцовия площад на 50 метра, и е напълно възможно той да е бил вграден и поставен в непосредствена близост до двореца, в самия център на държавността, което отново е една препратка към неговото значение и представителната функция, която е, към която той допринасил, към представителния изглед на града и на целия комплекс. Буквално преди няколко дни намерихме втори надпис. Той е преизползвано парче от римски надпис на латински език с цифрите 102, различими, но и това е само откъслек и не можем да възстановим целия текст. Предполагаме, че е край пътен римски знак, който е бил преизползван в строителството в Плиска и заедно с останалите части от няколко сгради. След разрушаването им са били използвани за затрупването на подземния проход.
1: Сред находките на археолозите са още некропол, датиран към 11 век, а в погребенията там проучвателите са намерили множество стъклени гривни с много фина изработка, части от колани и две малки медни звънчета, едното от които е със златно покритие.

И от знаците на историята, за които стана дума преди минути, сега ще се фокусираме към знаците, които ние оставяме в населените си места. Ще ви пренесем в едно малко разградско село, където измайсториха табела с забравените ценности. Тя е поставена съвсем наскоро

0: Те на кмета Осман Осман, главният виновник да я има пък е местният дърводелец Севди Еюб. Какво се чете на табелата на разградското село Райнино, кои от тези ценности сме забравили, но не е късно да се върнем към тях, чуйте от репортажа на Цветелина Георгиева.
1: Последно време непрекъснато се говори за изгубени и подменени ценности. Педагози, анализатори и социолози укоряват българина, че е станал сребролюбец, че е изгубил уважението си към ближния, че честността вече не е положителна черта, а добротата не е на мода. А знаете ли, че заедно с това в градове и села масово се поставят табели с надписи за важните неща в живота? Сякаш хората искат да обяснят и да докажат в какво вярват и какво искат да царува в битието им. Отскоро и в село Райнино, община Исперих, се е появила табела на ценностите. Висока, почти два човешки боя, с изписани на нея важните неща. Отговорност, любов, уважение, здраве, честност, доброта, надежда. Има и още. Поставена е в центъра на селото и вече почти няма човек, който да не се е снимал с нея и да не се е похвалил във Фейсбук. Идеята тръгнала от кмета на Райнино Осман Осман. Той с охота разказва откъде се сетил да я направи.
2: Видяхме го в центъра на града, в Исперих, това нещо. И след това го срещнах също на Самоиловските села, на 2-3 места съм го видял това нещо. И

0: ми хареса и реших да го направя на нашето село. Сподели го с секретаря и тя го одобри. Погледнахме в интернет пак тези самите думи, как са изписани, какво са изписани. Тъй като имаме добър майстор при нас, който е по времената заетост CFD, и той каза, че е лесно за него, той каза, че ще го направи. Изработи дъските, бойдиса ги. Надпис, самия надпис го направи секретаря. И след това той си го монтира, както си го знае. Решихме да е на център, защото всички деца там играят.
1: Посланието, което отправяте, до децата ли най-вече трябва да стигне?
0: Това не само до децата, това е за цялото общество, тъй като то има и уважение, има и любов, има и всичко.
1: Отговорност на първо място сте поставили?
0: Да, отговорност към всички млади. То и към хората е това нещо. Всяка дума си има предназначение.
1: А сега спират ли се хората? Гледат ли тази табела?
0: Разбира се, те са снимаха 1000 човека на нея.
1: Дали...
0: Много им харесва, защото те не са го видяли на друго място, като ние го поставихме тук и го харесаха много. На центъра е, младите момичета постоянно се снимат и го гледат.
1: Ще бъде много хубаво и ако се спазват тези ценности. Вие имате ли чувство, че някои от тези неща сме ги позабравили така и сме ги позагубили?
0: Да, позабравили сме някои работи и затова нека да прочитат и да се сетят за тези работи, да се казвам.
1: На вас коя ви е най-ценната дума от тези, изписани там?
0: По принцип, уважението е най-това. Родолюбието също, доброта също. Всички, всяка дума има предназначение за себе си. Всяка дума е важна.
1: Около седмица било необходимо на майстора Севдия Юб да измайстори и боядиса в ярки цветове дървените стрелки. На тях секретарят Снежина Велинова изписала съкровените думи.
2: Думи, които имат наистина тежест и стойност. И точно те ми харесаха и мисля, че наистина тежат думите.
1: Какво казват сега хората за табелата? Какви коментари чувате?
2: Коментарите са, всичките са положителни, защото това се прави, нали, за първи път в селото. Те някои даже не са го виждали в града. Харесва им, най-вече думите им харесват и майстора си казва думата, правилно подредени.
1: Според вас, на нас като общество, кое най-много ни липсва в момента?
2: Значи, добротата... Много липсва родолюбието, много липсва верността. Действително липсват.
1: Къде ги загубихме тези ценности?
2: Живота така направи. Хората не да. Значи тук местните, където сме си, ценим тези неща. Нали, гледаме да ни е приятно, гледаме да ни е чисто. Докато тези, които са навън, да, виждали са там хигиени, чистота по улици, по всичко, но тук като дойдат не го правят това нещо. В родината идват и мислят, че ние сме, нали, нещо ниско. За тях те са нещо качли, кой знае колко нещо са станали и не оценяват това, което ние правиме за селото. Защото идват се, да кажем, за един месец, вечер се събират на най-младите тюнари, сега семки, всичко по земята и той да, има работници към кметството, но защо? Защо го правят това да е мръсно, им го казваме, нали?
1: Не всички, разбира се, са неблагодарни. Към 250 са жителите на селото и може би още толкова намират препитание в чужбина. Тези дни похвалите към майстор Севдия Юб са много.
3: Чак сега почнах да усещам, че това нещо се вижда хубаво, приятно. До сега не бях го усетил от начало. Хората вече почнат да го виждат и аз ми става приятно да го гледам.
1: Коя от думите ви е най-много на сърце на вас?
3: Това е, за мен това е любов. Любов. Най-много тя ми харесва. Любов, не само в любов, е в много работи любов може да има в това село, нали? За работа, любов към работа, любов към други неща, е това. Това е за мен.
1: Без любов нищо не се получава.
3: Да, така го разбирам аз.
1: А в кметството вече умуват и за друга придобивка. Благодарни са, че от община Исперих подкрепят идеите им и ги финансират, казва кметът Осман.
0: Ще ми откраднат идеята.
1: Все пак, към кого ще бъде да соча да? Към децата, към възрастните?
0: Не, за селото ще е. Едни знамена ще сложа на стълбовете.
4: Оставаме с надеждата, че сговорната дружина, която се е заела да направи Райнино по-красиво село, ще сбъдне и новата идея за поставянето на знамена в населеното място.

Продължаваме с още една история, свързана с добро дело. Преди дни сред шуманци масово се разпространяваше видеоклип, който показваше потъналия в буклуци заслон лъвчето на шуманското плато. Това предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Само минути след публикуването на

0: скаутите. Репортерът ни Стоян Стоянов се срещна с скаутите, които още веднъж призоваха да пазим това, което природата ни е дала като даденост на района. Чуйте.
1: Минути след публикуването на клипа, скаутите от клуб Мадърски конник пристигат на място, за да почистят. Оказва се обаче, че някой вече ги е изпреварил.
2: За наше най-голямо учудване искам да благодаря на хората, които са били преди нас. Някой вече беше почистил, след като е видял клипа или даже може да не е видял клипа, просто е минал покрай заслона, влязла е. Не знам кои са хората, даже един, двама или повече хора, но беше почистено. Това, което ни направихме, доизчистихме.
1: За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, да не почистиш след себе си е болест, от която страда българското общество.
2: Ами щом никой не го интересува, защо мен трябва да ме интересува? Е, това е най-големият проблем. Не ме интересува е проблемът, който унищожава едно общество. Някой паднал на земята и го подминават. Утре може си ти на това място. Но той не го интересува, защото той не е в момента. Същото е и с сгради, помещения, паркови. Всички изключително казваме. Шуменско плато е на 5 минути от центъра на града. Страхотно е. Нали? Можем да се качим и горе е леш. Отпадък до отпадък, отпадък до отпадък. И почват. Защо някое общинско предприятие не е изчистило? А защо ти не си изчистил? Защо ти не се наведеш? Ти си част от хората, които потребяват страхотното шуменско плато, но ние сами не си го опазваме и казваме, то се разрушава, хвърлят се отпадъци, дайте да направим. Каквото и да направим, няма да стане, ако не го правим ние.
1: Не бях особено очарована от клипа, обясни Елвира Иванова, скаут от шуменския клуб.
3: Не е приятно да се вижда такова неуважение към такова място, защото то не е само на скаутите, въпреки че ние сме положили много усилия, за да го възстановим. То е на целия град, на цялото общество.

0: че отново ние сме хората, които сме се намесили веднага, разбирайки, че е имало хора преди нас, които да го изчистят, бях още по-щастлива, защото това ми показва, че не сме само ние хората, които се трудим за това нещо и виждаме надежда в тази кауза, ами има и много други, които силно вярват в това.
1: Добави Ния Гогова, която също е скаут. Според Елвира, липсата на възпитание и отговорно поведение са довели до замърсяването на заслона.
2: Много често някой вижда някаква опаковка или хартийка на земята, какъвто и да е отпадък, и не му харесва, че я вижда там, обаче си казва, ама това не е мой отпадък, няма да го вдигам, няма да го изхвърля, той не е моя, който го е оставил тук, трябва да е отговорен, аз нямам отговорност към това. Да, така е, всеки трябва да е отговорен за това какво, къде оставя и трябва да почиства след себе си, обаче по-добре е да вдигнеш опаковката и да изхвърляш, отколкото да оставиш мястото, което ти самия също посещаваш в този вид.
0: Ако искаш следващия път да го видиш в състоянието, в което искаш да бъде, поне положи някакво усилие, независимо кой как го оставил.
1: Обясни Ния. За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, клипът с отпадъците, оставени в заслона Лъвчето, обаче показва и нещо съвсем различно.
3: Това е мястото, което в интерес наистина се опазва много по-добре от всички останали заслони в Шумен. Това е място, където най-много се опазва. И въпросът е, защо? Защото това място е единственото, което е направено от доброволци, с доброволни средства, с дарения, и хората го усещат като тяхно. Това е истинска публична общинска собственост. Не според закона, а според това, защото хората сами направиха нещо и сами го пазят.
1: Клипът с замърсения заслон не изненада и Красимир Кънчев от телевизия Шумен. Скаутския клуб и регионалната медия бяха основните двигатели по възстановяването на местността.
4: Но всичко вътре в мен закипя. Изнервих се, много се подразних, но искам да им благодаря на тези, които са направили това нещо там, така се изцапали, защото благодарение на тяхното лошо възпитание, неморално поведение, немърливо, всички лоши думи, които може да употребим, разбрахме, че има и добри хора, на които наистина вече в пълния смисъл на думата трябва да благодарим, които са реагирали бързо и са се намесили и са почистили и поддържат това място. И надявам се този неприятен момент да е още една брънка в тази верига мисия Лъвчето, както скаутите я нарекоха, защото наистина като започнахме инициативата в началото, това беше идеята. Колкото повече хора се ангажират с нещо дребно дори там на това място с тази кауза, да го почувстват това място Лъвчето като частица от себе си, да се грижат за него в бъдеще, да го пазят, да го почистват, да съблюдават там, да се спазва реда под някаква форма, каквато и да била тя. Но се надявам и да не е единствения път, в който добри хора са се отзовали и мястото там да бъде своевременно почистено. Има какво ние като инициативен комитет още направим малко, може би, за да повишим, как да кажа, сигурността там. Да, така че работим в тази посока. Тези, които са го направили, няма да ни чуят. Те не ни слушат, аз съм убеден. Нито те, нито родителите им, ако са по-млади. Няма да ни чуят. Но повече хора, които ни слушат и са осъзнати, да могат да разпространяват тази морална ценност, да пазим, да опазваме, защото това е от нас за нас. Парково пространство ли няма? Няма туристически маршрут ли? Чешма, заслон, мебели, такива паркови, нали, в кавички, пейки, всичко го има. Цветя, поддържат се, всичко го има. Просто вървете, чуплете семки, изяжте си круасаните, няма нищо против. Кошче ли няма? Контейнер за поклук ли няма? Метла ли няма? Всичко е там. Просто да ги призова другия път, като ходят там да се забавляват и си прекарват добре времето сред природата, да знаят, че са сред природата, че са на място, което е направено от деца. Там работиха деца от 6 годишна възраст, от 3-4 годишна възраст, до възрастни хора над 75 години от туристическото дружество имаше доброволци. Това е наше и трябва да се отнасяме с него като наше.
1: Обясни Красимир Кънчев и си пожела по-рядко да ставаме свидетели на подобни грозни гледки в местността Лъвчето в Шуменския парк Кьошковете.
5: Аз бих добавила само, че зависи предимно от нас как изглеждат местата за отдих, които предпочитаме за излети и за бягство сред природата.

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Даниел Инков с още информация.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година името му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европа.

0: Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министрът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и Инарлес, ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
1: Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. От 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Очаква се в края на посещението премиерът да направи изявление за медиите. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак тя ще разговаря с кмета на общината Георги Харизанов. В срещата ще участват и представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града. В рамките на посещението си в Батак, заместник социалният министър ще се срещне и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно Надя Клисурска ще посети и Пещера, където ще разговаря с хора, чието къщи са засегнати от наводненията. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа. Ще бъде задействана националната система за оповестяване BG Alert. Велосипедисти излизат на протест в столицата с призив «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на Националния дворец на културата, а половин час по-късно ще потеглят в протестно шествие към сградата на столичната община. Подробности от репортера Даяна Маринова.
2: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
3: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключ и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
2: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините Даяна Маринова.
1: Временно движението на по автомагистрала Марица при километър 32 в посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Екип на пътната полиция регулира движението. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалява до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и

0: източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В Югозападна България до 34 градуса, а в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шумен. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Пламена Бръчкова. Предстоят ни още интересни срещи. Първата от тях е с малката Рада, която е горда собственичка на кученце. Останете с нас във времето до 6 часа.

0: На 26 август отбелязахме Световния ден на кучето. Не случайно ги наричат най-добрия приятел на човека. Това на практика е първият животински вид, опитомен от хората, който може да дава толкова много безусловна любов и да стане част от семейството. Предстои ни среща с 6-годишната Рада, която вероятно е сред най-малките осиновители на едно изоставено кученце от общинския приют Тонка Петрова в Шумен. От 10 дни тя и пухкавата Джаки са неразделни. Рада и родителите й са приели новия член на семейството в дома им в близкото село Радко Димитриево. С чисто новата стопанка на куче ни среща Цветелина Георгиева и в този разговор има толкова много обич.
1: Казва се Джаки и говори пеш. Уф, уф, ама то понякога прави. Защото ми се ядосва.
2: Ти вече знаеш всичко за него, научила си му навиците. Откъде дойде това куче?
1: От много време при нас и това куче дойде от приюта.
2: Тези кученца в приюта как са попаднали там?
1: Попаднали са, защото са ги взели един път и после не можели да се грижат и са ги свалили някъде и така са дойдели в приюта.
2: А защо решихте да си вземете куче от приюта? Можехте да си купите от някъде, например?
1: Защото там ми харесаха много кученцата, а това кученце, дето го взехме от приюта, беше много малко. И аз исках малко кученце. И си го взехме вкъщи. Те ти избра името и аз се съгласих. Просто не можах да измисля име.
2: Слушали, как се държи?
1: Ми понякога слушам. Като не слушам ми се ядосва и ме хапи постоянно. Изправя се по мен и ме хапи.
2: Обаче ти прощаваш ли?
1: Да, но първоначално ме хапеше нежно. Малко и се сърдя.
2: Да не би да поискаш да си тръгне от вас?
1: Не, няма. Аз я качвах на батутът ми, защото вече го разпънахме. Играем заедно.
2: А Джаки какво обича да си хапва?
1: Ами всичко хапва, листа, там липа, всичко хапва тя. Сливи.
2: Гранули?
1: И гранули хапва, но още не е свикнала, защото са доста твърдички. Купихме и консерва. Тя можеше да я гриска и също така и дадохме едно кебабче. Тя го изяде на момента.
2: Какво би искала да кажеш

0: на хората, които се чудят дали да си вземат куче у дома.
1: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата. Там слагат звънеци, ама няма нужда от звънеци, защото в приюта, като ни видят и започват да се разчахват. И леличката, от която взехме кученцето, едното куче, не знам как се казва, и извика куче, ла, и това кученце я послуша и дойде.
0: Оказва се, че кучетата в приюта са послушни.
1: Да, едното не виждаше, защото имаше косъмчета при чучичките. Ако искат куче, могат да си вземат. Аз няма да ги карам да си вземат куче.
0: Да.
1: Защото не всички хора си вземат куче, защото някой ги е страх от куче.
0: Да.
1: Примерно, моето приятелче, то се казва Ванко и е момче. Разбира се, защото това е момчешко име, той го е страх от кучета.
2: Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Всички до едно някога са имали дом, били са нечи, но по някаква причина, най-вече заради безотговорност, са се озовали на улицата. За жалост, малцина шуменци стигат до приюта, за да поискат куче. Само 6 лаещи щастливци са намерили нов дом у нас от началото на годината, а за Германия са отпътували 89.
3: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Следващите минути

0: ще се отправим към Русе, където с пълна пара върви подготовката за петото издание на празника на тортата Гараж. Този сладък празник ще се проведе на 19 и 20 септември на площад Свобода. За първи път, откакто се провежда, събитието ще е двудневно. Но преди това участниците трябва да подадат своите заявки и това трябва да стане до края на август. Всеки, който иска да покаже кулинарни умения, може да се включи в една от трите категории или пък и в трите заедно. Приготвяне на традиционна торта Гараж, авторска рецепта и домашна торта Гараж. Но защо Русе е градът, който се свързва точно с този десерт? Емблематичната за България торта е създадена именно в малката Виена в края на 19 век. Тя е дело на австро-унгарския сладкар Коста Гараж, който през 1885 година поема управлението на Гранд Хотел и сляхане в Русе, най-елитният хотел в България по това време. Людмила Борисова разговаря с Гергана Донева от Русе Арт, едни от организаторите на събитието, и сега ще разберем защо тази година празникът за първи път ще бъде в два дни и какво трябва да знаят за регламента всички, които ще премерят кулинарни умения.
1: Този празник се оказа много желан и интересен не само за русенци, но и за гости на града, а и за гости на страната. Всяка година приветстваме много румънци, които идват в Русе, и разбира се много туристи от вътрешността на страната. Опитваме се от община Русе да надграждаме всяка година празника, да има нещо интересно, което да привлича все повече и повече туристи и да запознаваме нашите гости с историята на Русе, с културата, с архитектурата и разбира се с кулинарната емблема на града торта Гараж.
2: Какво трябва да знаят участниците? Наближава крайния срок, в който те трябва да подадат своите заявки. Края на август е този срок.
1: На 31 август изтича срока за подаване на формуляра, чрез който могат участниците да се запишат за конкурса за изработка на домашна торта Гараж. Този конкурс преди 5 години ние го стартирахме съвсем непрофесионално, с малка амбиция от наша страна. Включиха се едни възрастни дами от пенсионерски клубове в Русе. Общо бяха около 20 дами и те направиха своите торти. Днес, вече 5 години след първото издание на празника, ние имаме професионален екип от топ сладкари, който се занимава с организацията на конкурса. Конкурса вече се провежда в 3 подкатегории. Това са конкурс за оригинална класическа рецепта за торта Гараж, другия е за интерпретация по рецептата на торта Гараж и третия конкурс е за домашна торта Гараж. Много от българските семейства пазят своя лична рецепта за торта Гараж в домашните си тефтери. И ние решихме да предизвикаме българските домакини да поразровят, да намерят тази рецепта, защото всяка домакиня внася нещо особено и зад всяка една такава рецепта си крие лична домашна история на семейството. Така че решихме тази последна категория домашна торта Гараж да бъде оценявана според нейната история, а не толкова според вкусовите качества на домашната торта. Така че да, надграждаме и очакваме най-интересни предложения за рецепта на торта Гараж. Разбира се, интерпретациите са безкрайно много и са изключително интересни. Вече в днешно време има много продукти, които се интегрират в рецептата за тортата и съответно правят така, че едно парче Гараж да бъде изключително интересно и предизвикателно за вкуса на всеки от нас, който опита. Само ще направя една скоба. Миналата година в този конкурс за интерпретация на торта Гараж имахме торта с люта чушка, с шафран, с чесън, така че действително хората имат огромно въображение и го предлагат на нас, за да се насладим на всяка една хапка.
2: И като заговорихме за опитване, детските работилници ще бъдат отново.

0: в ход, нали така? Защото кулинарията трябва да се възпитава още от детска възраст.
1: Точно така, шеф Иван Александров подготвя своя екип и ще предложим майсторски клас за деца, които искат да се изявят. Истината е, че всяко дете помага на мама вкъщи и когато му сложат шапка и престилка, тогава наистина става истински мастер-шеф, така че децата, това е едно забавление за тях. В крайна сметка, когато всеки яде шоколад, всеки се забавлява.
0: Така е. В 19 и 20 септември, в два дни,

0: Може би към обяд, тъй като очакваме над 150 торти да има и съответно всички те трябва да бъдат дегустирани от нашото жури. Не можем да се ангажираме с точен час, но към обяд ще бъдат разрязани всички торти и всеки ще може да опита хапка гараж. Така че заповядайте, по обяд ще бъде кулминацията. За втория ден, за неделя, стартираме с презентации на всеки един от членовете на журито. Вече погледът ще бъде малко по-професионален и ще има мастер-класове как точно се сглобява, как се прави една торта, така че от тая гледна точка професионалистите да заповядат в неделя. Така че заповядайте, 2 дни ядем пасти и торти и се забавляваме.
1: И тези, които искат да покажат колко добри майстори са, до края на август да изпратят, да попълнят този формуляр, с който да заявят своето участие.
0: В страницата във Фейсбук на празника на торта Гараж ще намерят формуляра, който могат да попълнят. Не сме ограничени или броя на участниците, дори един участник може да попълни за участие в 3-те вида конкурс. Така че ако има сили някой да направи 3 вида торти и да ги донесе до Русе, да заповяда, ще го приветстваме и ще го включим към отбора на участниците.
2: Коста Гараж създава рецептата специално за височайшите гости на хотела, сред които са княз Александър Батенберг, Стефан Стамболов и чуждестранни дипломати. По оригиналната рецепта тортата се прави без брашно, с пандишпанови блатове от яйчни бълтъци и орехи, гарнирани с богат шоколадов крем. Ако сме провокирали вкусовите ви рецептори, имате още време до втората половина на септември, за да организирате пътуване до Русе и да опитате произведенията на сладкарите.

0: Още една идея за разходка ще ви предложим, конкретно за днешния петък. Областната администрация в Разград организира за втори път ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша. Посетителите отново ще имат възможност да разгледат джамията и да се запознаят с нейната история и с архитектурната й стойност. Ще могат да видят и резултатите от извършените дейности по консервацията и реставрацията и адаптацията на сградата. Още за този забележителен храм чуйте от репортажа на Миглена Стефанова.
1: Ибрахим Паша джамия е внушителен молитвен дом, на който строителството продължава от 1523 до 1616 година. През следващите два века към храма функционира вакъфска библиотека. Поддържани са и образователни курсове за момчета. Джамията е регистрирана в първия списък с недвижими народни старини от 1927 година. От тогава и до наши дни тя е културна ценност с национално значение. Така изглежда кратката история на джамията в Разград, втората по големина в България. По-дългата версия е на Силвия Анастасова от Историческия музей, която води посетителите из великолепието на храма.
2: Тя е построена по инициатива на Ибрахим Паша, като е завършена от паша на име Махмуд. Надписът е поставен от съдия на име Мустафа. Археологически разкопки на джамията са проведени за първи път през 1986 година от Златка Генова, като се разкриват останки от по-ранна сграда, която тя датира в 14-15 век. След това през 2001 година са подновени археологическите проучвания от Бони Петрунова и Галена Радославова. Според стратиграфският анализ има материали от няколко периода, от рано-желязната епоха, от късно-античната епоха, както и строителни останки от 15-16 век и 17 също.
1: Забележителното на джамията Ибрахим Паша в Разград е отличимия и архитектурен облик.
2: Като тези малки минарета, така наречени малки минарета, които играят функцията и на контрафорси, входа на минарето е отвън. Тя има 57 прозореца, които осигуряват светлината в храма и също така около 50 броя къщички за птици, разположени по трите фасади. Художествената украса на сградата включва каменна пластика, дърворезба и стенописи, което превръща джамията в един от най-представителните образования.

0: стенописите на османската култова архитектура по българските земи. Стенописната декорация е представена от големи декоративни надписи на арабица, които са увенчани с растителна орнаментика. Каменната украса е върху минарето и върху михраба. Дърворезба е използвана за входната врата, за мимбера. Мимбера е, представете си го, като една катедра, от която се проповядва.
1: Една друга архитектурна особеност също отличава разградската джамия. Тя е единствената у нас, на която предверието е остъклено. Консервационно-реставрационните дейности на молитвения дом започват през 2020 и продължават 5 години. Основната задача е да се укрепят основите на джамията заради конструктивните деформации на сградата, обясни архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
2: След това продължих с основния купол. Оловните обшивки се подновиха. И след това най-ценното в интериора, стенописните украси се реставрираха.
1: Архитект Дарина Димитрова е автор на проекта за консервацията, реставрацията и адаптацията на историческата Ибрахим Паша джамия в Разград.
3: Джамията беше в изключително тежко състояние, но мога да кажа, че аз се влюбих в нея в момента, в който влязох вътре, въпреки че беше напълно изоставена, съсипана, пълна с гълъби. Изключително предизвикателство беше възстановяването на предверието, тъй като оригиналното предверие е било разрушено много отдавна и след това е имало второ предверие, което няма нищо общо с оригинала, трискатен дървен покрив, който също след това е бил разрушен. И всъщност беше направено първоначално едно 3D лазерно заснемане, изключителна с точност от геодезисти.
4: Това, че сте остъклили предверието, не е практика характерна за джамиите в България. Защо решихте да го направите по този начин? Много е красиво.
3: Да, благодаря ви. Използвахме този подход първо, за да е ясна новата намеса, въпреки че сме възстановили арките. Това не се беше голямото предизвикателство по отпечатъци, които имаше на фасадата на сградата, за да си представим обемък такъв, какъвто е бил. И също в по основите, които бяха запазени като камъка, който беше останал, за да възстановим обема такъв, какъвто е бил. И също за проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие, първо за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата ще се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти или други събития. Всъщност целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
1: По идея на областната управа в Разград, джамията Ибрахим Паша ще бъде достъпна за всички всеки последен петък от месеца. Така тази красива историческа сграда ще възвърне функцията си както на носител на историческа памет, така и на културна идентичност.
5: Джамията Макбул Ибрахим Паша ще бъде отворена за посещение от 11.30 до 15.30 часа днес. Входът е свободен.

Време да си кажем дочуване, но ще отделим време и за вашите поздрави. Знаете, през август и през част от септември няма да можем да ги приемаме на редакционните телефони, но имате възможност да ни пишете. Така направи Иван Алексиев, който пожела да поздрави родената днес Даниела Кисьова. Прекрасен водещ човек, силно свързан с предаването по Първи петли, пише ни той. Честит рожден ден, с това писмо казваме и на Асен Коцев от Долна Бешовица. Той също празнува точно днес. Пожеланията са за здраве и дълголетие. А екипът ни, Пламена Бръчкова и аз, Катерина Петрова, се разделяме с вас с надеждата, че сме направили утрото ви по-приятно, по-информирано и по-усмихнато. До скоро и спорен петък!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро!

0: Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е сънародничката, която е загубила документите си, уточниха за Националното радио от Министерството на външните работи. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
1: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация, как, какви процедури и протоколи да

0: посолствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
1: Преслав Конов, управител на туроператорска компания. 389 са загиналите, над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Пожарът в планината Славянка е локализиран късно с нощи, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Към мястото на пожара са насочени сили на горското стопанство, на пожарната и доброволци. Огънят е обхванал горска територия с иглолистна растителност, като низово гори Борова гора. Районът е изключително трудно достъпен, поради което е потърсена помощ от хеликоптер «Кугър» на военно-въздушните сили. Днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа ще бъде извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert ще бъде задействана за информиране на населението. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
2: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност?
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
3: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
3: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работи ми чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: Опашка от дрон е открита в морето южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. В водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха и райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинал е най-малко един човек, а десетки са ранени. Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болница в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година. Определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян и 15 в Перник и Дупница до 22 градуса в Ахтопол. В София е 16 градуса при 87% относителна влажност и 950 хектопаскал.

0: атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Към този час движението в големите градове на страната е спокойно, все още няма данни за задръствания и проблеми по пътищата. Очаква се в близкия час движението да стане по-интензивно преди началото на работния ден, най-вече в централните части на големите ни градове. По магистралите трафикът също е спокоен към този час. Има информация за два инцидента по магистралите в страната. Първият е по автомагистрала Марица в района на Ябълково, посока към автомагистрала Тракия. В момента няма информация заради инцидента да се е стигнало до проблеми с преминаването на останалите превозни средства през въпросния участък. Другият инцидент, за който има данни, е на автомагистрала Хемус в платното посока Варна, при детелината, от която се слиза от автомагистрала Хемус в района на Български извор. Там също няма информация за образуване на задръствания, а само за въпросният инцидент. Днес се очаква натоварен трафик в следобедните часове, най-вече в часовия пояс между 16 и 20 часа. Поради тази причина ще бъде спирано движението на камионите над 12 тона, пътуващи по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле в посоките към Бургас и Кулата. Мярката се въвежда временно с цел да се намалят предпоставките за инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите

бъде временно с цел да се намалят предпоставките за инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Още за автомагистрала Хемус, сега между 7 и 15 часа ще се премахва крайпът на растителност в отсечката между 82 и 84 км. Това е на територията на област Ловеч. Дейностите ще се вършат и в двете платна за движение, като докато те текат, няма да има възможност за навлизане в аварийната лента, иначе активната и изпреварващата лента ще бъдат на разположение на шофьорите да се движат спокойно в тях. Днес има предупреждение за вятър над морето, силни ветрове, затова предупреждават синоптиците. Колкото до времето, което ни очаква днес, температурите ще са от различен порядък. За София максималната ще бъде около 29 градуса, докато прогнозата за Югозападна България сочи до 34 градуса. След малко продължаваме с още информация за трафика в страната.

катастрофа. Ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Това е българското национално радио. Продължаваме с трафик информацията, като започваме с данните за движението и ограниченията по автомагистралите в цялата страна. На първо място инцидентът на автомагистрала Марица, за който споменахме и при предишното ни включване. Сега малко повече подробности. Той е на територията на област Хасково при 32-ят километър на автомагистрала Марица, посока към София. Заради катастрофата шофьорите могат да преминават само в активната дясна лента, а лявата изпреварваща е затворена. На мястото на инцидента има екип на пътна полиция, който регулира движението. Други инциденти или ограничения по автомагистрала Марица няма. Няма информация и за ограничения по магистралите Европа и Черно море. Между 7 и 15 часа днес на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч, между 82 и 84 километър, ще се премахва край път на растителности в двете платна за движение, докато текат въпросните дейности, няма да може да се влиза в аварийната лента, а дясната активна и лявата изпреварваща са си на разположение на шофьорите. Между 8 и 16 часа пък на автомагистрала Хемус на територията на Софийска област, между 12 и 13 километър, също ще се премахват край пътните дървета и при изпълнение на въпросните дейности ще се спира възможността за влизане в аварийната лента. Днес следобед между 16 и 20 часа се очаква да бъде най-натовареният трафик по магистралите и междуградските пътища. Поради тази причина камионите над 12 тона няма да могат да преминават по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Забраната е за пътуващите в посока Бургас и Кулата и се въвежда временно с цел да се намалят предпоставките за пътни инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Въведените временни ограничения обаче имат и свои изключения. Те няма да важат за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти или пък с температура. Товари на температурен режим. За днес има предупреждение от синоптиците за силни ветрове над морето. Това е за Източна България. В Западна България температурите ще са около 29 градуса за София, а за Югозападна България до 34.

На 6 години се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала. И вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Продължаваме с трафик. Информацията за цялата страна по Българското национално радио. Започваме с данните за движението през границите на България. Те показват, че към момента има интензивен трафик на границата с Република Турция. Движението е натоварено на ГКПП Капитан Андреево, както на входа, така и на изхода за леките автомобили. Интензивен е и трафика на границата с Република Сърбия през гранично контролно-пропускателен пункт Калотина на изхода от България за леките автомобили. По останалите гранични пунктове и гранични преходи движението е спокойно за пътуващите от и към Гърция. Припомняме, че през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през преходите Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода, освен леки коли, преминават също автобуси и товарни автомобили. Сега поглеждаме към движението в въздуха и графика и разписанията на самолетите и полетите по българските аерогари от летището в София. Полетите излитат на време с минимални отклонения. Няма информация за предвидени закъснения. Също така в очакваните кацащи полети също всичко върви по разписание. Предстои да кацне полет от Корфу. По план той трябва да се приземи в 7:30, но ще кацне около 8 минути по-рано в 7:22. Сега поглеждаме и към летището в Варна и излитащите полети. Стигна се до забавяне с излитането на полета към Лондон. Вместо в 5:55 самолетът излетя в 6:14. За сметка на това се очаква следващия излитащ полет за Катовице да бъде по график. При кацащите полети на аерогарата в Варна, полетът от Катовице ще кацне 4 минути по-рано, не в 7:20, а в 7:16, а този от София ще бъде на време в 7:50. Сега и към аерогарата в Бургас и излитащите полети. Полетът към Гданск е излетя с 10 минути по-късно в 6:10, а не в 6, а този за Катовица ще излети на време в 7:55. И към кацащите на аерогарата в Бургас, там отклоненията са съвсем минимални. Става дума за полетите от Катовица, Тел Авив и Вроцлав. Отклоненията са от порядъка на около 5 минути. След малко продължаваме с още информация за трафика в страната.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Продължаваме с трафик. Информацията по Българското национално радио. Интензивно е движението по пътя между Перник и София през Владая. Интензивността е в посока към София, като натоварения участък е между Марчаево и Владая. В столицата в момента движението все още е спокойно и няма проблемни точки от към задръстване. Отчита се малко по-натоварен трафик през кръстовището на булевард Цар Борис III и Южната дъга на околовръстното шосе. В останалите райони на столицата трафикът е спокоен. В другите големи градове също все още няма данни за задръствания и проблеми. Очаква се в следващия час движението да стане по-натоварено с приближаването на началото на работния ден. На автомагистрала Марица има катастрофа, която затруднява движението в посока към София. Инцидентът е на територията на област Хасково, малко след село Ябълково. Заради катастрофата шофьорите могат да преминават само през дясната лента. Лявата е затворена. Има екип на пътна полиция, който регулира движението. Други проблеми по автомагистрала Марица няма. По магистралите Черно море и Европа няма въведени ограничения, които да затрудняват шофьорите. А на Хемус между 7 и 15 часа днес няма да може да се навлиза в аварийната лента в отсечката между 82 и 84 км. Това е в района на Ловеч. Причината е, че ще се премахва крайпътна растителност. Същото ограничение се въвежда и между 8 и 16 часа на територията на Софийска област, между 12 и 13 км на магистралата. Очаква се днес между 16 и 20 часа да бъде най-натоварено движението по магистралите. Поради тази причина в този часови диапазон по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле, няма да могат да преминават камионите над 12 тона, пътуващи в посока към Бургас и към Кулата. Мярката е превантивна и има за цел да намали предпоставките

данните за инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили. Има изключения за това ограничение. Изключенията се правят за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни или бързо развалящи се хранителни продукти. Часът е 7 без 9 минути. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg, където можете да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Shit, shit, shit.

се качват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясно за хората.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 28 август, петък. Аз съм Марат Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство

0: да използва новото име Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката, предава репортерът Даниел Инков.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позициите на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказане на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и Инарлес, ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
0: Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Очаква се на място да му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак се очаква тя да разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, както и с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, а също и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно министър Клисурска ще се срещне и с хора, чието къщи са сред засегнатите от наводненията в Пещера. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер «Кугър». Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. Днес между 10 и 14 часа се очаква специализирани екипи от Министерството на отбраната да извършат контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод «Емко», намиращ се до Тревненското село Белица. Поради тази причина се очаква да бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска от съда да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на тримата младежи, на които вчера беше повдигнато обвинение за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчение.

0: унизителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Очаква се в регионалната инспекция по околната среда и водите в София да бъде внесено от граждани колективно възражение срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбдица. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, част от които излязоха на протест в неделя, допълва репортерът Виктория Тодорова.
2: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
2: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
4: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
2: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
4: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: До вечера велосипедисти организират протестно шествие под мотото «Искам да карам велосипед в София». Очаква се те да се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно да потеглят към сградата на общината, предава репортерът Даяна Маринова.
5: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
6: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключови важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
5: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините, Даяна Маринова.
1: Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
7: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове.

0: поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Десетки хиляди туристи посещават района всяка година. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далече от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
1: Ние сме уведомили и всички институции в България, видоконсулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду. С молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка за граничното с Канада – Езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Отново у нас в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри с нощи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В първия ден на фестивала сцената на амфитеатъра беше домакин на концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
4: И

0: С микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивал Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
5: Добро утро. ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит в реванш от плейофите на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието, след като падне в първия матч с 0 на 3. Червените ще продължат

0: в основната фаза на Лига на конференциите, а жребият е днес от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от Лига Европа. Арарат, Университетът Крайова 1-0 продължават арменците. Пилзен, Цървена звезда 5-1 след продължения. Напред отиват чехите. Ференцварош, Трабзонспор 4-0 класират унгарците. В Лигата на конференциите Ябланец, Глазго Рейнджърс 4-3 след Дуспи в продълженията 1-0, крайна победа за чехите. Бран Паук 3-2 продължават норвежците. Карабах Твенте 1-4 след продължения, крайна победа за нидерландците. Храдец Кралове Панатинайкос 1-2 след продължения, напред отиват гърците. Апоел Тел Авив Аталанта 0-1, крайен успех за италианците. Тим. Брайтън Тромсю 4-0 класират с англичаните и Аякс Сион 5-3 с общ резултат 9-5 успех за нидерландците. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2-0 и Селта Осасуна 1-2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2-0 и Фулъм Уимбълдън 3-0. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0-3 гейма в петия си и последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. На 8 на финалите нашите ще срещнат европейския шампион Италия. А младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София, като се наложи над Турция с 3-0 гейма. Божидар Сърбоюков зае петото място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сърбоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, а с 8,45 победи Милтиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати поради отказване заради травма на финландеца Ото Виртанен. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта в Имола с болида на Racing Bulls от 2025 година.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над североизточната половина от страната и планините е със значителна слоесто-купеста облачност, а над останалите райони е слънчево. През изминалата нощ най-голямото количество валеж, измерено в мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Каварна – 31 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 24, а в синоптичната станция в Шабла е 19 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 22 в Ахтопол. В София е 15 градуса, при 89% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Временно движението по автомагистрала Марица при 32 км посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и че днес от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. С нощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

точно 7.22 на 28 август. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, в последният петък на август. Наистина е малко тъжно да го кажеш, че и август си отива и наслаждаваме му се на последните дни. Но така ще бъде. Вярваме да имаме и хубав септември, спокоен и без изненади от климатично естество. С нощи над Шуменско се въртя една буря. Има свидетелства за паднала градушка или поне имаше в социалните мрежи. Ако не греша, за Велино ставаше дума. Опитваме се да научим повече. Ако вие може да ни бъдете полезни с информация, обадете се на 855-145 и 855-155. Така започваме бързо, директно към новините, но и с настроение. Оставаме с вас до 10. Ние, Пламена Бръчкова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, за да ви водим през темите на 28 август. От тук започва денят.

0: Ерхим Паша в Разград, втора поредна инициатива след успеха през юли. Днес ще очакваме да научим свободните работни места от Русе. Има ли промени в озоновия слой? Как влияе това на климатичните промени? Кои са новите климатични предизвикателства? Това пък е темата от Русе на Галя Савова. Тя разговаря с доктор Емил Иванов, ръководител на метеорологичната обсерватория в Русе, по тази изключително важна тема, защото след бедствието в Непал отново се надигна въпроса какво се случва и наистина ли климатичните промени вече влияят сериозно върху живота ни. Отговорите ще чуем след 9 часа, а преди това ще ви срещна с две дами от Шумен, Надя Кънева и доктор Севда Ваклева, които са част от новоучредения Дамски клуб, а той пък подготвя първата си благотворителна инициатива, насочена към неонатологията в Шуменската многопрофилна болница. Какво целят, как ще бъдат набирани средствата и кое е следващото голямо събитие, организирано от клуба, ще ми кажат двете дами след 8.30. Продължаваме след 9 часа с Дунав Ултра. Дунав Ултра – голямото велосипедно приключение, което превръща повече от 700 км по поречието на Дунава в изживяване за стотици велосипедисти, за идеята зад маршрута, за хората, които го преминават и за местата, които открива. Разговор на Незабравка Кирова с основоположника на Дунав Ултра Борис Бегъмов. Разбира се, полезна и актуална информация, не на последно място в днешното издание на От тук започва денят. А сега поглеждаме и към актуалните данни за времето. В 6 часа тази сутрин в Разград бе най-прохладно, 16 градуса. В другите точки Шумен, Русе, Силистра и Търговище бяха измерени по 18 градуса. По данни на синоптиците, през нощта в Североизточна България най-много дъжд е паднал в Силистра – 6 мм. Преди малко се чух с нашия редовен слушател от Боил Ахмет Мурад. Той каза, че хубаво е поваляло, но е чул на места за порази и от градушка. За Царевброд е прочел. Ние пък така срещнахме данни в мрежата за Велино и Кюлевча, че е паднала по-едра градушка, и продължаваме да следим информацията. Атмосферното налягане е 993 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Слабо ще се колебае. Относителната влажност на въздуха е 90%. А какви температури да очакваме днес, ще ни каже дежурният синоптик Венета Тодорова.
1: Днес преди обяд над Североизточна България ще има предимно значителна облачност и изолирани краткотрайни валежи. Впоследствие облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваме около 24-25 градуса.

Ремонт на главен водопровод на улица Червена стена. Днес от 10 до 17 часа в Шумен ще бъде спряна водата за абонати във високата и най-висока зона на града. Неудобството засяга района на пожарната, многопрофилната болница в Шумен, квартал Гривица и квартал Боян Българанов. От ВИК се извиняват за причиненото неудобство и обещава да информират на време за хода на ремонтните дейности. Продължаваме с пръскането на земното третиране срещу комари, което се извършва в община Русе днес от 20 часа и 30 минути до полунощ. Ще се обработват терени в Мартен, Сандрово, Просена, Хотанца, Бъзън и Ястребово. В община Иваново също ще се третират площи. Отнася се за селата Обретеник, село Екзарх Йосиф, Горно Абланово и Батин. Използват се препаратите Фовал и Цитрол, които са сертифицирани и одобрени от Здравното министерство. Повече от 270 декара тревни площи ще бъдат обработени против летящи и пълзящи насекоми в община Разград в рамките на есенната кампания по дезинсекция и дезакаризация. Дейностите започнаха вчера и ще продължат до 17 септември. Днес в Разград ще се обработват площи в квартал Млади семейства 1 и 2, по булевард Белилом, в градинката пред Държавния архив. В рамките на 24-часовия карантинен срок не се препоръчва в зоните да навлизат хора и домашни и любимци, те обикновено се обозначават, а пълният график за обработките е публикуван на интернет-страницата на община Разград. КАТ

Или сектор пътна полиция в Русе пък няма да обслужва граждани днес след 15 часа заради дезинсекция на помещенията. Промяната засяга всички административни услуги, извършвани на гишетата на пътна полиция, сред които регистрация на моторни превозни средства, издаване и получаване на шофьорски книжки, извършване на справки, връчване на наказателни постановления и заплащане на глоби. От понеделник административното обслужване ще бъде възстановено в пълен обем и с нормално работно време.

Ако случайно завали, навън за малко покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: Вече е 8 без 15, а в програмата на Радио Шумен следват новините на детски език. Вие сте с едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Днес отново ги представя Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Кокошки тук, гъски там и феи навсякъде. Необикновените същества може би са навсякъде около нас. Над всяка градина може да бди фея. Ако е така, трябва да стъпваме внимателно. Ако не е, значи ние самите трябва да бдим над дърветата, цветята и цялата природа. Със сигурност, всяко живо същество заслужава грижа и внимание. Случвало ли ви се да имате нужда от помощ, но когато помощта дойде, да не е точно както сте си го представили? Например, помощникът да върши работата не

0: така, както вие искате. Да си има свои способи и предпочитания. Да не се съветва с вас. Или пък просто да е своенравен. И какво? Той помага, но на вас ви се иска хич да не беше идвал. А работата все пак е свършена. Или помощникът е лош, или вие трябва да се поотпуснете малко. Не може да контролирате всичко и всеки. А ако забравите предварителните си очаквания, може да научите нещо ново един за друг. Разсъждаваме на тази тема, защото ябълковата фея Петронела от шестата книга от едноименната поредица на Сабине Штединг «Бъбрива гъска и вещерска къща» е извикала едно градинско джудже, за да разчисти падналите дървета и да изкопае дупки за нови фиданки. Идва гъмбур силния и наистина помага, но както той си знае. Започват едни караници с вълшебните ябълкови човечета. Междувременно Петронела трябва да наглежда и кокошките, докато стопаните им са на почивка. Просто разправи без край. Стопаните на фермата пък, родителите и двете им деца, близнаците Лея и Луис, са на почивка в една ваканционна ферма, в която има всякакви животни и селскостопански машини, но и две други деца, които са много злобни, и това създава какви ли не осложнения, опасности и приключения. Ако сте чели предишните книги от поредицата за Петронела Ябълкова, няма да се изненадате от това как близнаците успяват да спасят боровинковото мече и от другите им весели и вълшебни премеждия. Но дори и това да е първата ви среща с героите на Сабине Штединг, пак ще се ориентирате бързо. На нас поредицата ни е сред най-любимите, защото героите са като живи. Много от тях имат вълшебни сили, но иначе са си като всеки друг, със своите слабости и предпочитания и особености на характера. Ето, например, един от любимите ни моменти в точно тази книга е колко и симпатична и миличка е феята Петронела, когато трябва да се срещне с родителите на Лея и Луис. Тя е срамежлива, притеснява се дали ще харесат шапката й. Гледа да каже каквото трябва да се каже и бързо-бързо да си тръгне, за да бъде по-спокойна в любимата си гора. Хем може да прави истински чудеса, хем е стеснителна. Има такива хора. Друго сладко нещо в поредицата са илюстрациите. Петронела има толкова младо и закачливо лице и всяко животно, човече и боболече всички са изразителни и интересни. Художник е Сабине Бюхнер. Рисунките в книгата са черно-бели, но като ги гледаш, лесно можеш да си представиш не само цветовете, а дори да усетиш и миризмите. Например, на гумени ботуши пълни с конска тор. По-добре не питай. В историята не всички са симпатични. Например, цялото семейство Бръмунд и особено децата им Рита и Кнут. Но история без конфликт просто няма как да бъде интересна. Затова сме доволни, че те се пречкат и пречат през цялото време. А накрая си заминават с подвити опашки. Още повече, че те всъщност нямат опашки, защото са хора. Но ако имаха... Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: И една информация от неделното училище към храма Свети Николай Чудотворец в Русе. Там се подготвят за новата учебна година и отварят врати за деца на възраст над 7 години. Всяка неделя малчуганите опознават християнските ценности, като наред с това участват в творчески работилници, спортни игри, разходки, екскурзии, лагери и благотворителни инициативи. Целта е децата не само да получават знания за вярата, но и да развиват доброта, търпение, уважение и съпричастност. Неделното училище създава и среда за нови приятелства и общуване. Заниманията се провеждат всяка неделя от 8 часа и 45 минути в храма Свети Николай Чудотворец в Русе, като има свободни места за нови деца. Изискването е само да са над 7 годишна възраст. И така, 8 минути остават до 8.

мислим, когато емисията новини в програмата ни, уважаеми слушатели. Новините представя днес Доротея Генчева. Ще ги чуем, след което продължаваме с вече анонсираните теми. Желаем ви хубав и успешен ден и продължавайте да ни слушате.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

8 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Бюджета на община Шумен за 2026 година е близо 85 милиона евро, от които 70% са средствата за държавно делегираните дейности. Това стана ясно на провелото се в четвъртък публично обсъждане на проекта за бюджет. Целта на финансовата рамка е да продължи модернизацията на инфраструктурата в общината, на ВИК инфраструктурата да се гарантира качество и развитие в сферите на образованието, културата и социалните дейности, публичните услуги и доброто финансово управление. Това посочи заместник кмета Десислава Петрова. 60% от приходите на малките населени места ще им бъдат върнати за ремонти. Сумата е около 243 000 евро. Други 511 000 са предвидени за асфалтиране на улици в 17 села, подбрани по методика, одобрена от кметовете. Около 66 милиона евро са привлечените средства по проекти, а по инвестиционната програма на общините 56 милиона евро са за Шумен. Окончателната рамка на бюджета ще бъде представена и гласувана на сесията на Общинския съвет през септември. Заради ремонт на главен водопровод на улица Червена стена в Шумен от 10 до 17 часа днес ще бъде спряна водата за абонати във високата и най-високата зона на града, съобщават от ВИК. Неудобството засяга районите на пожарната, многопрофилната болница в града, както и кварталите Гривица и Боян Българанов. До 15 септември може да се заяви участие в Националното биенале по скулптура Шуменско плато 2026, съобщават от администрацията.

0: Форума е на тема «Векове на величие» и ще се проведе от 9 до 22 октомври на територията на природния парк Шуменско плато. В пленара участват 6 творци и скулптори от различни градове на страната. Подбора на участниците и оценяването на произведенията ще направи жури с представители от Дружеството на шуменските художници, двама скулптори и представител на община Шумен. Националното биенале по скулптура се провежда веднъж на 2 години. Целта му е обмяна на опит и възможност за опознаване на културно-историческото наследство на Шумен и региона. Близо 117 милиона евро ще струва президентския вот, който предстои на 25 октомври. Одобрената от Министерския съвет план сметка е рекордна до сега, пише БНТ. За сравнение, най-скъпите избори бяха местните от 2023 година, малко над 188 милиона лева. Последните президентски избори от 2021 година, които бяха 2-1 с вота за парламент, са стрували под 150 милиона лева. Така всички избори от 2021 насам, заедно с последните за президент и вице-президент сега, ще излязат на хазната над 680 милиона евро. За предстоящите избори за президент ще се направи ремонт на машините и всички свързани с тях устройства, като принтери, флашки и батерии. Централната избирателна комисия откри състезателна процедура за възлагане на обществена поръчка по осигуряване на машинното гласуване за президентските избори, като за ремонта на устройствата обявената сума е над 9 милиона евро. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: Днес преди обяд над Североизточна България ще има предимно значителна облачност и изолирани краткотрайни валежи. Впоследствие облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваме около 24-25 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен, 8 часа и 11 минути. Добро утро, Североизток, от Пламена Бръчкова и Христина Димитрова. Вашият екип от тук започва 28 август. Последното за годината лунно затъмнение беше наблюдавано тази сутрин. От България явлението можеше да се види частично ниско над западния хоризонт, като максималната фаза настъпи в 7 часа и 13 минути, когато Луната вече можеше да се види над хоризонта от Националната астрономическа обсерватория Рожен. Разказаха за явлението, те са го наблюдавали, както и наскоро случилото се пълно слънчево затъмнение. Знаете, скоро през август имаше и такова. Така, уважаеми слушатели, през август тази година, месецът, който се отива, на финала, на който сме, се случиха две затъмнения – и лунно, и слънчево. Сега продължаваме с две информации за нашите слушатели от Шумен, две полезни информации. Училище за бременни организира отново в Шумен Института за социални дейности и практики. Работата е с нова група, която ще е 87-ма поред и ще започне през септември, като в момента се прави записване. Както и досега, с бъдещите майки ще се срещнат клиничния психолог и семейен терапевт Емилия Димитрова, неонатологът доктор Севдалина Стойкова, доктор Ивайло Балабанов, началник на АГ отделението към МБАЛ Шумен, старшата акушерка Веска Райчева и Велислава Кънчовска, консултант по кърмене. Има два телефона, на които трябва да заявите желанието си за участие в групата: 0893-361-107 и същият 0893-361-107. Значи 106 и 107 са двете последни цифри на този номер. До момента през училището за бременни са преминали повече от 1000 майки и бащи, ни припомнят от Института за социални дейности и практики, който поддържа инициативата. И да припомня за благотворителната кампания «Обратно на училище» на младежите от Интеракт клуб Шумен. Тяхната цел е да помогнат на ученици до 7-ми клас от семейства в затруднено финансово положение. Даренията ще достигнат до най-критичните случаи в Шумен, а партньор на кампанията е Център за обществена подкрепа. Социалните работници в него лично познават тези семейства и ще насочат подкрепата си към тях. Всеки, който желая да помогне, може и днес, подчертавам и днес, защото това е крайният срок, да дари раници, не се

тетрадки, химикали и други пособия, като пункта се намира пред драматично кукления театър и ще е отворен от 17 до 20 часа, а доброволците посрещат дарителите с музика, рамка за снимки и малки подаръци. Организаторите от Интеракт съобщават, че за радост откликват доста шуменци. Ако имате такива пособия, като раници, несесери, тетрадки, химикалки, може да ги занесете днес от 17 часа пред драматично кукления театър в Шумен.

0: И така, към едно събитие днес в Разград сега. Областната администрация на Разград кани жителите и гостите на града на втория ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша, който ще се проведе в днешният петъчен ден, 28 август. След големия интерес към първата инициатива, посетителите отново ще имат възможност да разгледат джамията и да се запознаят с нейната история и архитектурна стойност. Джамията Макбул Ибрахим Паша е един от най-значимите архитектурни и исторически паметници в България, както всички знаем. Посетителите ще могат да видят резултатите от извършените дейности по консервацията, реставрацията и адаптацията на сградата. Припомняме отказ от материална Миглена Стефанова с Силвия Танасова от Историческия музей, която води посетителите из втората по големина джамия в България.
1: Тя е построена по инициатива на Ибрахим Паша, като е завършена от паша на име Махмуд. Надписът е поставен от съдия на име Мустафа. Археологически разкопки на джамията са проведени за първи път през 1986 година от Златка Генова, като се разкриват останки от по-ранна сграда, която тя датира в 14-15 век. След това през 2001 година са подновени археологическите проучвания от Бони Петрунова и Галена Радославова. Според стратиграфският анализ има материали от няколко периода, от рано-желязната епоха, от късно-античната епоха, както и строителни останки от 15-16 век и 17 също.
2: Забележителното на джамията Ибрахим Паша в Разград е отличимия и архитектурен облик.
1: Като тези малки минарета, така наречени малки минарета, които играят функцията и на контрафорси, входа на минарето е отвън. Тя има 57 прозореца, които осигуряват светлината в храма и също така около 50 броя къщички за птици, разположени по трите фасади. Художествената украса на сградата включва каменна пластика, дърворезба и стенописи, което превръща джамията в един от най-представителните образци на османската култова архитектура по българските земи.
0: Днес джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград ще бъде отворена за свободни посещения от 11.30 до 15.30 часа. Ще подчертая, входът е свободен. Денят на отворените врати стартира като инициатива през юли и е част от намерението на областната администрация в Разград да се превърне в регулярна възможност за посещение на джамията Макбул Ибрахим Паша и за популяризиране на нейното историческо и архитектурно значение. Така че ако не сте видели новият и облик след ремонта, който завърши миналата година, непременно се възползвайте от тази възможност и този петък.

0: професионално почистване, рецепционист, 10 оператори автомобилна индустрия, един технически изпълнител, 5 охранители невъоръжена охрана, 2 детегледачи социална услуга, 1 психолог социална услуга, 1 ерготерапевт, 1 трудотерапевт, медицинска сестра, 10 шофьори на цистерна, 1 сътрудник логистика, 1 инженер хидравлични и пневматични машини, 1 началник смяна, 1 стоковед, 3 организатори производство, 2 водачи мотокари, 2 контролери качество и други. Работните места в системата на образованието, 66 обявени позиции, както за педагогически, така и за помощен и технически персонал. Предложенията са за Русе и малките населени места в общината. Работните места по член 38 от Закона за хората с увреждания. Позиции има за 3 експерти клиентски център, тук се изисква гръцки език и компютърни умения. 2 администратори в офис, 5 експерти управление на качество, 4 продавач-консултанти, 1 механик земеделски машини, 1 машинен оператор шиене, 1 машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми с направление осигуряване на заетост, позиции има за готвач, работното място в село Иваново, продавач-консултант, 2 търговски сътрудници, 1 организатор експедиция, работното място е в Сливо поле, 1 обслужващ кулинарен щанд, 1 куриер служба, отново в Сливо поле е работното място, 1 работник ръчна изработка на изделия от дърво, работник поддръжка, началник склад, организатор обработка на производствена информация, 1 експерт маркетинг. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. Позициите там са за 1 психолог за град Борово, 1 сътрудник също за град Борово, 2 оператори, калцово производство за град Бяла, 2 медицински сестри за Две могили, 2 електромонтьори за град Бяла, 1 ръководител звено за град Борово, 1 вътрешен одитор за град Борово, 1 логопед също за град Борово, както има и обявени 12 позиции за учители за Бяла, село Баница и Две могили. Бюрото по труда във Ветово за пореден месец няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от тях, може да научите на място в съответното бюро по труда на тези от вас, които ще го направят. Желая успех!
1: Благодаря. Благодаря на Галя Савова. А след кратка песен очаквайте и предложенията за работа от Попово и Тутракан.

Ето и предложенията за работа от Попово. Там се търси един общ работник с шофьорска книжка категория Б, един оператор въвеждане на данни, търси се търговски представител, двама продавач-консултанти, един лекар обща медицина, един работник кухня, един продавач закуски и напитки, търси се монтажник климатични инсталации, един логопед, трима работници зареждане на рафтове и фармацевт магистър. За хора с увреждания се предлага работа на металург с висше образование, електротехник с специалност електротехника, електроника, английски език и един продавач-консултант. В Тутракан търсят един учител в група за целодневна организация на учебния ден от 5 до 7 клас, с български, чужд език, хуманитарни или природни науки. Един помощник на учителя се търси с начална училищна педагогика, хуманитарни науки, обществени науки, социални дейности и други. В Тутракан търсят и предлагат работа на един чистач производствени помещения, един екструдерист, един машинен оператор производство на пластмасови изделия, търси се фелшер за центъра по спешна медицинска помощ, един работник зареждане на рафтове, петима монтажници електрооборудване, има работа в Тутракан за двама помощници кухня, един строител жилища, една медицинска сестра, шестима лекари за центъра за спешна медицинска помощ и един менеджер екип, средно образование, работа с компютър и категория Б. Това са в днешния ден офертите за работа от Русе и други малки общини в Североизтока.

0: И сега към една благотворителна инициатива. Повече от 2 месеца в Шумен съществува Дамски клуб, организация от дами, обединени от една цел – работа в полза на децата и семействата. Неправителствената организация беше учредена от жени на различна възраст и с различни професии, убедени, че могат да допринесат съзнания, опит и контакти за по-добрият живот и здраве на общността. Дамският клуб в Шумен започва и благотворителна кампания. Част от по-голямо събитие през октомври. А да разкажат за всичко това ми гостуват Надя Канева, по професия фотограф, и доктор Севда Ваклева, управител на клинична лаборатория.
1: Здравейте! Първо искам да благодаря за поканата и за това, че имаме честта да представим нашия дамски клуб при вас и за това, че ще бъдете подкрепа за нас.
0: И аз ви благодаря, че дойдохте. Това е Надя Кънева. Въпросът е и към двете. Защо сте част от каузата на дамския клуб в Шумен? Доктор Ваклева?
2: Здравейте! И аз искам да ви благодаря, че ни удостоихте с тази чест да сме тук при вас. Защо дамски клуб? Бяхме поканени от Ралица Озунова да членуваме и така нашето лого да добруваме заедно. Основната цел и идеята ни е да сме заедно. Членовете са около 15 дами, всяка с нейна позиция и сфера различна в град Шумен. Събирани една цел – да бъдем добри майки на първо място, да имаме здрави деца, да бъдем добри съпруги и да споделим опита си, който имаме с всички останали граждани на град Шумен и да сме полезни.
1: Аз вярвам, че когато хора с добри и големи сърца се обединят, могат да постигнат много и да променят нечий свят. Вярвам, че каузата, с която сме се заели за първата ни конференция, с която ще дарим всички средства за неонатология град Шумен, ще бъде успешна и силно се надявам, освен нашите граждани, да ни подкрепят и фирмите на града.
0: Бих искала да говорим за тази инициатива, за първата ви благотворителна кауза, която организирате. Защо отделението по неонатология в Шуменската многопрофилна болница? Защо към това отделение насочихте каузата си?
2: Това е една много, много важна част от живота на всеки един. Там децата, бебетата поемат първата глътка въздух. И ние там трябва да насочим нашето внимание. След като изговорихме с доктор Куздова, която е началник на неонатология в МБАЛ Шумен, тя така сподели техните нужди, как и по какъв начин да развият това отделение, за да могат да помагат на бебетата. И съответно имаме един апарат и една реанимационна маса. Като апарата е дихателен апарат, който се използва, т.е. за спешни ситуации, когато бебетата имат нужда от обдишване и изключително високо ниво, което покрива спешността при нужда. Не е рутинен, но всяко едно отделение неонатологично трябва да разполага с този апарат. Реанимационната маса съответно ще се ползва абсолютно рутинно всеки ден, но цялата тази инициатива е на стойност около 49 000 евро, доста смело, като за първа благотворителна кауза, така че наистина се надявам да имаме успех, да имаме съпричастност не само на гражданите, но и на бизнеса в Шумен.
0: Как ще набирате тези средства? Разбрахме, че сумата не е малка. Има ли

0: вече вашата организация Дарителска сметка, с какви инициативи, по какъв начин?
1: На този етап сме се насочили главно към тази инициатива. Съответно сме задействали създаване на благотворителната сметка. Ще бъде активна до няколко дни, ще я споделим в нашата страница и във всички шуменски групи и се надяваме дори хора, които няма да могат да присъстват на конференцията, да направят своето желано дарение.
0: Да разбирам ли, че тази инициатива е част от по-голямо събитие, което ви предстои?
2: Да, на нас ни предстои голяма конференция, която ще се състои на 11 октомври от 10 часа в Младежки дом. Всички дами от дамския клуб участват в цялостната маркетинг стратегия, за да популяризират събитието. Ще има допълнително информация, която ще бъде в социалните мрежи и както и вие също много ни помагате, пак ви казвам благодарим, за което да може да се популяризираме, но всички граждани ще могат да дарят тяхната частичка. Съответно, те ще получат и много полезна информация на 11 октомври от 10 часа в Младежки дом. Всеки ще може да закупи билет, който ще бъде с благотворителна цел и приходите от билетите ще се събират в сметката и отново ще са за каузата ни за неонатология.
0: Каква ще е темата на тази ваша конференция? Доколкото разбирам, замислете много грандиозно събитие, целодневно, научих, че ще бъде. Каква е темата и към кого ще бъде насочена тя?
1: Темата е абсолютно свързана с превенция на детското здраве и ще се говори от 10 лектора в различни сфери, поканени и от други градове лектори. Ще бъде доста интересно, затова каним всички вас да присъствате на нашата първа конференция.
0: Уважаеми дами, като част от тази нова организация, доколкото разбирам, вече е учредена и фондация Дамски клуб Шумен.
2: Да, точно така.
0: Какво бихте искали да апелирате към жените в Шумен и в региона, разбира се, всички, които ни слушат, към майки като вас, съпруги и така нататък, защото разбирам, че вие отделяте от своето време за обществени каузи, да направите по-добър живота на децата ни, на младите хора, на града като цяло.
2: Искаме да кажем на майките, на гражданите и на всички заинтересовани лица, че в тази първа конференция ние ще се постараем да засегнем различни теми от хранене, психично здраве на децата до поведенчески реакции, не само на деца, но и на родителите, ние, които ги възпитаваме и отглеждаме. Така че е много, много хубаво е да присъстват, да бъдат тази частичка. Нека всеки да даде частичката от себе си, за да има смисъл, да може да сме по-добри и да направим наистина града ни едно добро място за живеене, такъв какъвто се стреми всяка една от нас в семейната среда и навън. Нека да сме добри, да сме заедно. Само тогава ще има успех.
1: Силно се надяваме, че всички родители, не само родители, а баби, дядовци, фирми ще подкрепят нашата кауза и заедно ще постигнем тази цел за нашия град. Каним ви всички, заповядайте на нашата първа конференция.
0: Аз вярвам, че ще имаме и допълнителен разговор за това голямо събитие, което организира Дамския клуб в Шумен. Благодаря ви за гостуването и успех на вашата първа благотворителна кампания.
1: Благодарим.
2: Благодарим ви.
0: В сайта на Радио Шумен ще откриете препратка към страницата на Дамския клуб в Шумен с дарителската сметка за инициативата, както и подробности за предстоящата конференция през октомври. Уважаеми слушатели, 9 минути останаха до 9, когато е поредната емисия новини в програмата на Радио Шумен. В третия част на предаването днес продължаваме с други интересни теми. Има ли промени в озоновия слой? Как влияе това на климатичните промени? Кои са новите климатични предизвикателства? Светът е настръхнал след големият природен катаклизъм в Непал с изключително много жертви и хора, които все още се издирват под тоновете кални потоци, които заляха планинската страна. Така темата за климатичните промени, за влиянието ни, за това какво да очакваме в бъдеще, стават все по-важни, все по-значими. Останете с тази тема след 9 часа. А в 9.30 разказваме за Дунав Ултра и голямото приключение с велосипеди покрай Дунава с основоположника на Дунав Ултра Борис Бегъмов. Желаем ви хубав и успешен ден, още и хубава музика сега в рамките на предаването.

9 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Доклад за изпълнението на общинския бюджет за 2025 година, както и параметрите на бюджета за тази година, ще гласуват общинските съветници в Омуртаг, информира БТА. Сред акцентите в дневния ред на заседанието е и определенето на съдебни заседатели при окръжния съд в Търговище за мандат 2027-2030 година. Общинските съветници ще обсъдят и прехвърляне на неосвоени средства за зимно поддържане и снегопочистване от минали години в преходен остатък за извършване на текущ ремонт на общински пътища. Предстои да бъде разгледано и предложението за кандидатстване на община Омуртаг с проект по програма «Околна среда». Бюджета за 2026 година и образованието са сред акцентите в дневния ред на Общинския съвет в ОПАКА. Съветниците ще разгледат предложение за използване на преходните остатъци към 31 декември 2025 година. Предвижда се парите да бъдат насочени за изплащане на лизинговите вноски за купения багер-товарач. В дневния ред са включени още точки за определяне на месечните заплати на кмета на общината и кметовете на кметства, както и предложение за одобряване на промяна в числеността и структурата на общинската администрация. Очаква се Общинския съвет да разреши сформирането на маломерни паралелки с под 10 ученици за учебната 2026-2027 година в Средно училище Васил Левски в ОПАКА и Основно училище Васил Левски в село Крепча. Предстои да бъде приет

0: Годишен план за социалните услуги на територията на общината за 2027 година. Започна втория етап от изграждането на откритата спортна база в двора на средно училище Свети Паисий Хилендарски във Върбица. Така се откриват по-големи възможности за спортуване на децата. Новата комбинирана спортна площадка ще бъде предназначена за хандбал, баскетбол, бягане и уличен фитнес. Тя ще бъде разположена североизточно от съществуващото игрище за футбол и тенис и ще се допълва с вече изградената първа площадка. Предвидено е изграждането на нова подпорна стена към сградата на училището, нови стъпала и рампи за удобен достъп до двете площадки и физкултурния салон. Съществуващата асфалтова настилка ще бъде преустроена, а върху новото покритие ще бъде положена спортна настилка с очертания на игралните полета. Общата площ на спортната площадка ще бъде 430 квадратни метра. В новините следва спорт. Американеца Алън Хърдън е поредното ново попълнение в баскетболния Шумен за сезон 2026-2027 година. Той е тежко крило, висок е 206 см и е роден в щата Колорадо. Алън изкарва 5 години в колежанското първенство на САЩ, след което играе в редица професионални отбори в Европа. Преминал е и тестови период в подготвителната лига на NBA, където с дублиращия отбор на Кливланд Валиърс изкарва 26 срещи. За последно играе в Косовската лига за печ. Хърдън е най-силен на позиция 4, но може да бъде използван и като център. Има отлична стрелба от линията за 3 точки. Това е четвъртия чужденец, който се присъединява към отбора на шуменци преди старта на новия сезон на Националната баскетболна лига. Шампионата започва на 10 октомври, а жребия отреди първия матч на Шумен да е срещу Миньор Перник. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
1: Днес преди обяд над Североизточна България ще има предимно значителна облачност и изолирани краткотрайни валежи. Впоследствие облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваме около 24-25 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9:10. Вие сте с Радио Шумен. От тук започна 28 август. Последният петък на месеца, уважаеми слушатели. Август е на финала си, а ние заедно с вас сме на финала на последната му пълна седмица. И се задават почивни събота и неделя. Днес се събудихме с малко по-хладно време, облачно е, температурите няма да минат в Шумен 25 градуса, както чухте преди минути. А не до там добрата вест е, че жители на Шумен от висока и най-висока зона няма да имат вода днес между 10 и 17 часа. Водоподаването ще бъде спряно в райони на пожарната, многопрофилната болница в Шумен, кварталите Гривица и Боян Българанов. Пак казвам,

между 10 и 17 ще спре водата, а причината е ремонт на главен водопровод на улица Червена стена. В следващите минути интересни теми в ефира на Радио Шумен. Останете с нас за подробности по една тема, свързана с климатичните промени.

0: Защо климатът се промени? Вероятно, точният отговор на този въпрос ще донесе някому Нобелова награда, но истината е, че научната общественост търси обяснение на горещата вълна, обхванала Европа това лято. Сушата, която се редува с интензивни валежи, а те пък водят до наводнения. Една от посочваните причини е озоновата дупка. Какво казват обаче учените за озоновата дупка към днешна дата? Има ли промени в озоновия слой? Трябва ли да се притесняваме? Или процесите са положителни за хората и природата? По темата Галя Савова разговаря с доктор Емил Иванов, ръководител на Метеорологична обсерватория Русе при Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна.
1: През последните десетилетия говорим все за озоновата дупка. Какво се случва с нея? Има ли място за притеснение?
2: Всъщност оказва се, че в последните години озоновата дупка се е затворила. Само че, разбира се, съдържанието на озон в стратосферата е много малко и слоят, който е там, е много тъничък. Така че нивата са доста по-незначителни, доста по-ниски, отколкото са били, да кажем, през 80-те, 90-те години. От тогава всъщност започват и по-интересни.

0: по-интензивни, по-съсредоточени и прецизни наблюдения и изследвания на тия процеси. И от тогава е натрупана и по-голяма информация за така процеса на отслабване, да изстаняване на озоновия слой. Но тук по-интересното е това, че така озоновия слой в стратосферата, в средните нива на стратосферата общо взето, което е на една височина средно около 30 км от земната повърхност, в стратосферата се случват и други много важни така явления, които оказват макар и косвено въздействие върху времето и климата в приземния слой. Но първоначалните притеснения на голяма част от учените в тази насока, че вследствие на антропогенна дейност, вследствие на увеличение на парникови газове, на обща атмосферна циркулация, се стига до увеличаване на размера на озоновата дупка, най-вече над Антарктида, отчасти над Арктика, там значително изстанява този озонов слой. Тези притеснения до някъде така бяха като че ли туширани към момента. Но това не означава, че в един следващ етап ние няма да станем свидетели отново на нещо подобно. И затова към момента всички тия заключения са много предпазливи.
1: Разбрахме, озоновата дупка се затваря, макар и с този процес да е по-бавен. Кои са сега предизвикателствата пред човечеството, замърсяването на въздуха или пък промяната на климата?
0: По-скоро проблема ще се задълбочава с оглед на промяната на климата, защото ние сме свидетели на това как нашите големи градове, не само у нас, изобщо и в Западна, Централна Европа, през топлото полугодие стават все по-горещи. И на фона на това, тъй като ние не можем да спрем този процес, частично можем да му повлияем, можем да се опитаме да се адаптираме чрез някои механизми, означава, че по-скоро проблема ще се задълбочава, отколкото да търсим някакъв начин за негото пълно така избягване. Сега, разбира се, тъй наречения светъл фотохимичен смог, който е много характерен за южната част на умерените ширини и субтропичните ширини. В Атина, в Лос-Анджелес, те са типични примери, но такъв тип смог вече се формира и на други места. С затопляне на климата става едно леко изместване на зоните все по-на север, така че тези процеси ще засегнат и доста други градове, които до момента не са имали такъв проблем, които са с по-северно положение. При този светъл фотохимичен смог, за разлика от другия по-тъмния, по-класическия, през зимата видимостта може да бъде много добра, до 7-8 км и въпреки това може да имаме доста сериозна концентрация на замърсяващи вещества във въздушния басейн на града.
2: Това е позицията на доктор Емил Иванов, ръководител на Метеорологичната обсерватория в Русе при Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна. И няма спор, че Русе е сред градовете, където се отчитат едни от най-високите температури в България, като включим и Сандански в това число, но определено в Североизтока Русе е рекордьор по високи температури, макар че ние коментирахме сякаш в Шумен тази година не можем да се оплачем от много дълги периоди с много високи температури. Ние тук не достигнахме сякаш 40 градуса или такива трайни жеги. Докато сме на вълна така грижа за природата, екологичен начин на живот, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе кани кметовете на 22 общини от контролираната територия на екоинспекцията да се включат в Европейската седмица на мобилността, която ще бъде от 16 до 22 септември. Кампанията през тази година отново минава под мотото «Мобилност за всички», като тази година акцента е върху достъпния и устойчив транспорт за хора от всички възрасти, независимо от доходи, местоживеене или способности. Общините могат да се включат с инициативи за популяризиране на устойчивата градска мобилност, да представят реализирани през последната година мерки или да организират ден без автомобили. Препоръчително е той да бъде на 22 септември, когато се отбелязва и Световния ден без автомобили. Национален координатор на Европейската седмица на мобилността в България е Изпълнителната агенция по околната среда. Сега очакваме да видим тези 22 общини, специално които контролира екоинспекцията в Русе, по какъв начин ще отговорят на предизвикателството и как ще организират деня без автомобили. Това, разбира се, зависи много и от самите хора в населените места, които трябва да се почувстват съпредизвикателни.

Организират деня без автомобили. Това, разбира се, зависи много и от самите хора в населените места, които трябва да се почувстват съпричастни, ангажирани, отговорни и да се присъединят към инициативата. Така че нека го направим не само в тази част на Североизтока.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: Случва се най-интересните пътувания да не минават по утъпкани пътища. Те следват реката, малките населени места, забравените пътеки и местата, които чакат да бъдат открити. Дунав Ултра превръща повече от 700 км по поречието на Дунава в истинско приключение – през природата, историята и духа на Северна България. За идеята зад маршрута, за хората, които го преминават и за местата, които открива, разговор на Незабравка Кирова от Силистра с основоположника на Дунав Ултра Борис Бегъмов.
1: Дунав Ултра вече не е само едно ежегодно велосипедно предизвикателство. Големият маршрут постепенно се превръща в начин да бъдат откривани непознати места по Дунав и в Добруджа, включително такива, които могат да се превърнат в дестинация за цял уикенд.
2: Дунав Ултра започна преди 13 години като едно екстремно предизвикателство за изминаване на северната граница на България и постепенно през годините се разви. Маршрутът се проучи и вече няколко последователни години, а и занапред Дунав Ултра ще се развива като целогодишен, бих го казал, по-скоро летен маршрут за пътешествие с велосипед.
3: Да кажем това, че тези регионални маршрути, които са за един уикенд, те са по-скоро нещо и като приключение и с цел да бъдат опознати дестинации, които са непознати или не толкова развити, не толкова популярни в различните региони и да споделите някои от тях.
2: Големият велосипеден маршрут е, да го наречем, за да могат да си го представят

0: самите дестинации стават сами по себе си, стават интересни локации, непознати такива, които могат човек да се запознае с тях, да се потопи в този съответен регион, да прекара един уикенд и да може по-пълноценно да както да почине, така и да се запознае с тези места.
1: Тези маршрути не са за всеки. Няма да ги намерите като готова туристическа разходка с удобства на всяка крачка. И точно в това е тяхната привлекателност. Тишина, простор, стари пътища и усещане, че откриваш България и в частност Добруджа извън познатите маршрути.
0: Дестинациите са предназначени за семейни разходки, ако места, с които родители с деца могат да отседнат за уикенд или дълъг уикенд, за да опознаят някакви непознати до момента региони, да открият някои непознати му региони, места, в които човек да може да се запознае с местната природа и обекти съответно, дали са природни или културно-исторически, или ако има развита инфраструктура, екопътеки, включително да се прехвърлим да оставим велосипеда и да отидем да посетим някой регион пеша, да влезем в някой музей и така нататък. Знаете, много добре, цялото поречие на Дунав е изключителна атракция навсякъде в Европа. Дунав си остава голяма атракция. Самите различни участъци от Дунав си имат всеки от тях, всяка има негова си идентичност. И това от опитът ни с Дунав Ултра идват хора от цялата страна, от Румъния, бих казал от цяла Европа, и хората са изключително впечатлени от това, което представлява региона и неговия потенциал. Има Видинско, Оряховско, най-общо казвам, разбира се, регионът около природният парк Персина, около Белене, Никопо, около река Янтра, Русенски лом, Тутракан, Силистра и Добруджа като интересен участък от целия маршрут, там където ние напускаме река Дунав и прекосяваме регионът на Добруджа, Кайнарджа и между Кайнарджа и генерал Тошево и последно, разбира се, морето около Шабла.
1: Този нов участък в южна Добруджа между Силистра, Кайнарджа и генерал Тошево е наречен Забравеният път.
0: Това е едно пътешествие, което преминава от Силистра, да речем, вие го знаете, регион доста по-добре от мен, Силистра, Калипетрово, Богорово и оттам се отклонява маршрута към Кайнарджа и се насочва по старият път, покрай пограничен път, който извежда на Краново, Коритен и оттам село Красен и генерал Тошево. Това е един път, който по-възрастните хора знаят. Той в момента е в крайно, но в някои отсечки е в крайно лошо състояние, дори невъзможност за преодоляване с автомобил, но с велосипед може да се премине. В никакъв случай това не е туристическа дестинация в момента, но с потенциал да бъде такава според нас и от перспективата на пътешествие с велосипед е доста интересно преживяване.
1: А Дунав Ултра продължава да разширява тази карта на непознатото, защото големият маршрут може да бъде не просто изпитание, а покана да останеш по-дълго там, където иначе само би преминал. И ако сме събудили вашият интерес, Дунав Ултра тази година стартира на 30 август от Видин.
2: Над 110 колоездачи ще се включат в приключението, извинявайте, от Видин до Доран Колак. А Русе също ще бъде част от емоцията. За първи път Русе ще посрещне участниците в Дунав Ултра Одисея 2026, каквото е мотото, със специално

емоцията. За първи път Русе ще посрещне участниците в Дунав Ултра Одисея 2026, каквото е мотото, със специално събитие в центъра на града. На 30 август от 16 до 22 часа площад Свобода ще се превърне в място за среща с колоездачите, които преодоляват над 700 километровия маршрут от Видин до Дуранкулак. Входът е свободен, разбира се, под мотото Русе на велосипеди. Русенци и гостите на града са поканени да дойдат със своите велосипеди. На специален екран ще могат да проследят в реално време движението на най-бързите участници чрез интерактивна GPS карта, а кулминацията се очаква след 20 часа, когато част от колоездачите в категорията за преминаване на маршрута до 48 часа трябва да достигнат Русе. Точният момент ще зависи от темпото им и ще бъде следен на живо, както вече казах, на специални монитори, специална промоционална зона с 55-инчов дисплей, на който ще могат да наблюдават в реално време движението на колоездачите. Русе има и свой специален участник в Одисеята. Това е 82-годишната професор Антоанета Момчилова от Русенският университет. Тя ще застане на старта за пета поредна година. Ние сме ви срещали неведнъж с тази изключителна жена. Амбицията ѝ е отново да измине целия маршрут в рамките на 5 дни. А ние желаем успешно преминаване по този вълнуващ маршрут и без така проблемно пътуване на всички участници в Дунав Ултра Одисея 2026.

И сега, уважаеми слушатели, към културният афиш в днешния ден и предстоящи. Днес, на 28 август, се навършват 83 години от гибелта на цар Борис III и по този повод от 10 часа в Попово ще бъде отслужена за упокойна молитва и ще бъдат поднесени венци и цветя пред бюст паметника на царя обединител в Бялото градче. Две атрактивни събития в Русе в петък вечер. Джензи парти на Русе стейдж от 18 часа. Организаторите обещават най-големите джензи хитове на едно място, от любимите от детството до най-новите тракове, които гърмят в момента. Пак в Русе от 21 часа пред Арена Русе. Сцената ще събере на едно място легендите на БГ хип-хопа от няколко поколения. Гумени глави, Абсурд и R&B Рекърд и Конса, а гости ще са Бад Венци, Ева Мария, Дани Димитров. И така, сега продължаваме с други събития в Североизтока, в Горно Новково, община Омуртаг. Днес ще бъде открит 28-ят регионален фолклорен събор и си носим песента. Съборът е с близо 30 годишна история, създаден е първоначално с акцент върху родопския фолклор и традиции на българо-мухамеданите. Двудневният празник ще събере изпълнители и почитатели на българският фолклор от различни краища на страната, а в програмата автентични народни песни и танци, хора и представяне на традиционни носии. Ще свирят за доброто настроение на гостите, оркестрите Диамант и Джони Бенд, а официалното откриване и приветствие от кмета на Омуртаг Джунейд Юнузов ще бъде в утрешния ден в 20 часа и 30 минути. И така продължаваме и с започналия в Ветово традиционен панаир, който до 30 август предвижда концерти, фолклорна програма и спортни прояви. Снощи програмата на панаира бе открита с концерт на Криско. Днес в 18.30 часа ще се представят самодейни състави от читалищата в община Ветово и група Суйгу, а от 20 часа е концерта на Пепи Христозова. В събота предстои пък футболен турнир, изпълнение на местни самодейци и други гостуващи състави. В последния ден ще има и турнир по народни борби. Поредно издание на фестивала Беленски вкуснотии организира община Бяла утре в архитектурния комплекс Кольо Фичето, а специален гост ще е Иван Звездев. Той ще приготви свински джулан половджийски за посетителите на фестивала. Част от програмата е и кулинарно предизвикателство за приготвяне на десерт без печене. Трябва обаче предварително да се запишете на телефон 088-3363-017. А иначе фестивала Беленски вкуснотии започва в 17 часа. Входът е свободен. И още една покана. На 4 септември на стадиона в Борово се организира празнична трапеза, традиционно ястие от родния край. Кулинарният конкурс е част от Международния фолклорен фестивал от Дунав до Балкана, който се провежда всяка година в Борово. А за голямата награда в кулинарната надпревара ще се борят майстори на кулинарията, които изработят или подредят ястие. Ястие под формата на съд от Боровското съкровище. До тогава обаче трябва да заявите участие на телефон 0887 7.

0420. Тези телефони ще ги откриете и в социалната мрежа. Публикуваме и в сайта на Радио Шумен полезна информация, така че не пропускайте, следете сайта и Фейсбук страницата ни.

Утрото на последният петък в ефира на Радио Шумен. Последният петък за август, имам предвид, в ефира на Радио Шумен е на финала си. От тук започва, 28 август завършва. За вас през изминалите 3 часа работихме ние, Пламена Бръчкова и Христина Димитрова. След точно 7 минути и половина Доротея Генчева ще представи новините. И пак ще кажа всичко най-важно. Научавайте в ефира на радиото, следете в сайта и Facebook страницата ни. От нас хубав ден и до нови срещи, до чуване!

10 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Повишение на нивото на Дунав в почти целия български участък е отчетено за последните 24 часа, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане.

0: на Дунав. Най-голямо е повишението при водомерния пост край Ново село с 8 см. При Лом той е с 5 см, при Видин е с 4, а при Оряхово с 2 см. При водомерния пост край Русе е регистрирано покачване с 2 см, а при Никопол с сантиметър. Застой има при Силистра. Прогнозата за следващите 2 дни е нивото да се повиши с още 3 см. По информация на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове по корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена, в сила са всички ограничения за цели участък на реката. Консултации за избор на членове на районната избирателна комисия в Шумен започват в този час в сградата на областната администрация. Те са с парламентарно представените партии и коалиции, като в консултациите могат да участват и партии, които не са част от 52-то Народно събрание. Политическите формации трябва да представят писмено предложение за състава на РИК, както и заверено удостоверение за актуалното правно състояние на съответната партия. Консултации с парламентарно представените партии за определяне на състава на районната избирателна комисия започват и в Русе, в зала 1 на областната администрация. За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде изпратен на Централната избирателна комисия. Изборите за президент и вице-президент на България са насрочени за 25 октомври. Вече е ясно, че за предстоящия вод ще бъдат похарчени около 117 милиона евро. Обявена обществената поръчка за ремонт на машините за гласуване, стойността е около 10 милиона евро. Специалисти от столична фирма премахват зелените графити от сградата на диагностично-консултативен център 1 в центъра на Шумен. Нежеланите рисунки се простират на над 60 квадратни метра върху фасадата от към детската площадка. След като бъдат премахнати, повече от 90 квадрата площ ще бъдат допълнително защитени срещу графити, каза за Радио Шумен един от изпълнителите Пламен Аксимов.
1: Това, което ни е възложено от директора на поликлиниката, е върху изключително абразивен камък да примахнеме графитите. Върви работата, пазим камъка, работиме с фин абразив, чрез пескоструене, но също така и с химически метод. Нанасяме професионален препарат за примахване на графити, след което евентуално ако останат сянки, минаваме с друг препарат, който разтваря сенките, и така вървим напред, докато камъка бъде идеално почистен.
0: Още седмица ще бъде нужна на специалистите за заличаване на следите от уличното изкуство. Ако бъдат потърсени и от други собственици на непожелано нарисувани сгради, биха откликнали, каза Аксимов. Новосъздаденият дамски клуб в Шумен обяви първата си благотворителна кампания. Тя ще е за набиране на средства за купуване на важна апаратура и специализирано медицинско оборудване за неонатологичното отделение на Шуменската болница. Целта на кампанията е съгласувана с началника на отделението доктор Лиляна Куздова. Ще събираме средства за един апарат и реанимационна маса, каза доктор Севда Ваклева от дамския клуб.
2: Апарата е дихателен апарат, който се използва за спешни ситуации, когато бебетата имат нужда от обдишване. Всяко едно отделение неонатологично трябва да разполага с този апарат. Реанимационната маса съответно ще се ползва абсолютно рутинно всеки ден, но цялата тази инициатива е на стойност около 49 000 евро, така че наистина се надявам да имаме успех, да имаме съпричастност не само на гражданите, но и на бизнеса в Шумен.
0: Открита е дарителска сметка, която ще откриете в сайта ни и в страницата на дамския клуб в социалните мрежи. Набирането на средства ще продължи и в рамките на мащабна конференция, която предстои в Шумен през октомври. В новините е ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Ванета Тодорова.
3: Днес преди обяд над Североизточна България ще има предимно значителна облачност и изолирани краткотрайни валежи. Впоследствие облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса,

0: За Шумен очакваме около 24-25 градуса.
1: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 11 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Националният осигурителен институт за пръв път ще приложи промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва и завършва в предходния работен ден. Така изплащането на пенсиите този месец чрез пощенските станции ще започне на 4 септември и ще приключи на 18. То ще се извърши по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за септемврийските пенсии на хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат направени на 4 септември. На 3 септември ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември. Заради ремонт на главен водопровод на улица Червена стена в Шумен до 17 часа ще бъде спряна водата за абонати в високата и най-високата зона на града, съобщават от ВИК. Неудобството засяга районите на пожарната многопрофилната болница в града, както и кварталите Гривица и Боян Българанов. Продължава кампанията за активиране на мобилното приложение Е-здраве. От днес до 4 септември в Търговище ще работят мобилни пунктове, където гражданите ще получават съдействие за сдвояване на приложението с мобилно устройство от служители на районната здравноосигурителна каса. Днес пункта е разположен на булевард Цюрен номер 29. На 1, 2 и 3 септември специалистите на районната здравна каса ще активират приложението на желаещите на улица Цар Симеон номер 3. На 4 септември пункта ще се намира в централния пощенски клон на улица Петко Рачов Славейков номер 41. Пунктовете ще работят от 9 до 13 часа. За активиране на приложението е необходимо гражданите да носят документ за самоличност. Чрез мобилното приложение Е-здраве, здравноосигурените могат да получават информация за прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности. Ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша организира за втори път областната администрация в Разград. Днес посетителите отново ще могат да разгледат джамията, да се запознаят с нейната история и да видят резултатите от извършените дейности по консервацията, реставрацията и адаптацията на сградата. Подробностите от Миглена Стефанова.
1: Красивата историческа сграда на джамията в Разград беше ремонтирана в продължение на 5 години, като основната задача е била да се укрепят силно деформираните основи на сградата, казва архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
2: След това продължих с основния купол,

0: Коломните обшивки се подновиха и след това най-ценното в интериора, стенописните украси се реставрираха.
1: Джамията в Разград е единствената у нас, която има остъклено предверие по идея на автора на проекта, архитект Дарина Димитрова.
2: Проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие, първо за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата ще се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти. Целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
1: При реставрацията са възстановени екстериора, интериора, стенописите и дървените елементи, подменени са настилките и са изградени нови инсталации в джамията. За новините от Разград, Миглена Стефанова.
3: Джамията Макбул Ибрахим Паша ще бъде отворена за посещения от 11 часа и 30 минути до 15 часа и 30.

0: Глена Стефанова.
1: Джамията Макбул Ибрахим Паша ще бъде отворена за посещения от 11 часа и 30 минути до 15 часа и 30 минути. Входа е свободен. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Ванета Тодорова.
2: Днес преди обяд над Североизточна България ще има предимно значителна облачност и изолирани краткотрайни валежи. Впоследствие облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваме около 24-25 градуса.
1: Чухте новините в 11 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours, the minutes, the seconds.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към апарата е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинела на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Останете с нас. Дрон е бил обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за летателното устройство е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видях в водата, че отдавна е във водата. Не отскоро, тъй като имаше поливи по него от долната страна. И страничното. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над преднаса на самолет, защото той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112 и реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
0: Отново катастрофа с тир, който разкъса мантинела на магистрала. Няма загинали при инцидента, който е станал на магистрала Марица. Две тежки происшествия станаха там за период от няколко часа. Пострадали са двама души, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.

0: Минути преди 7 часа тази сутрин на спешния телефон е подаден сигнал, че при километър 85 е катастрофирал тир с полска регистрация. Шофиралият го 36-та годишен от Узбекистан, след спукана лява предна гума, изгубил управлението. Камионът пресякал платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязал в насрещната лента за движение. След напускането и спрял в земеделска нива. Шофьорът е контактен и транспортиран за преглед в многопрофилната болница в Хасково. Пробата му за алкохол е отрицателна, съобщават от полицията. При другия пътен инцидент на магистрала Марица в 2 часа и 10 минути тази нощ е пострадал 20-годишен пътник в лек автомобил. Происшествието е станало при километър 23 в посока Пловдив. 49-годишна от Германия загубила контрол над управляваната от нея кола. Ударила движеща се пред нея, шофирана от 54-годишен от Турция, след което в предпазна мантинела. Пострадал без опасност за живота е возещият се в нейния автомобил 20-годишен младеж от Германия. След лекарски преглед той е освободен за домашно лечение. На жената е съставен акт, информират от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: 14 часа трябва да започне заседанието на съда в Пловдив, на което прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, вече привлечени към наказателна отговорност. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Продължават усилията за потушаване на пожарите в планината Славянка на границата с Гърция. Над 30 пожарникари се борят с огъня, който е обхванал райони в трудно достъпен терен. Пожарът се е разпространил на площ около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от множество взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век. Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по 3 линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, на земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
4: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че и ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това най-лошото хората. Защото ние допринасяме да се случва.
3: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
5: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме

0: средства в най-важната и критична част. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки, каза тя.
2: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама народни представители от ГЕРБ, Георг Георгиев и Красимир Терзиев, ще присъстват на съдебното заседание в град Кочани, Република Северна Македония, по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщиха от партията. Вчера от управляващата Прогресивна България информираха, че трима депутати и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, Иван Голумеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, също ще присъстват на следващото заседание. Възраждане ще бъдат представени от Ангел Георгиев и Кръстю Врачев, които присъстват от началото на делото. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя, самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. По думите на майката на Ива Михайлова, Христина, на дъщеря й е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип. Преди седмица от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството България да възрази срещу налагането на санкции от Европейския съюз срещу граждани на Руската федерация. От отговор на министър Петрова по време на парламентарния контрол стана ясно, че страната ни е предотвратила включването в санкционния списък на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтяров с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украйна.
4: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
3: В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила мотриси за Софийското метро.
4: Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкция се формира не по решение единствено едно ведомство. В рамките на следвания през годините механизъм, в основа на становище на компетентни национални органи, единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България, от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
3: Обясни външният министър Велислава Петрова по време на парламентарния контрол. Все още няма информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет, за който китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Посолството ни в Пекин следи случая и е в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 българи, които се намират в засегнатия регион. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София, уточняват от Министерството. Оттам допълват, че дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. А иначе китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Жертвите на наводнението

0: населението вече са близо 500. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заяви Външното министерство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане от бариерно езеро, образувало се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните операции в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жители на непалския окръг Расува на границата с Тибет са забелязани да се втурват по хълмовете, за да избегнат евентуално покачване на нивото на реката. Над 1000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение в сряда. Най-малко 540 от тях са чужденци. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах съобщи във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Кралят на Норвегия Хералд Пети почина на 89 годишна възраст след тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това бе издигнато друго за новия крал Хокон. С подробности редактора Зорница Близнашка.
2: В Норвегия смяната на трона се състоява в същия момент, в който Харалд Пети почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд Пети става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски е в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикрит с 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Любопитни факти след снощните реванши в европейските клубни турнири по футбол. Изказването преди реванша в Лига Европа на испанския треньор на Цървена звезда Алберт Риера се обърна срещу него. След 3-0 в Белград срещу Виктория Пилзен, той отговори на въпрос за отпадането на Селтик след същия аванс и 1-5 в ответния двубой срещу Ласк Линц. Ние не сме Селтик, няма да чакаме, отиваме за победа, каза Риера. Но неговият тим загуби именно с 1-5 след продължение в Пилзен и така ще играе в Лига на конференциите. Футболната история на Андора бе пренаписана. Малката страна за първи път ще има свой представител в основната фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт след като Интер клуб Дескалдес се класира за Лига на конференциите, елиминирайки косовския Дрита след Дуспи. Още една миниатюрна страна, Гибралтар, също ще има представител в този турнир, след като Линкълн Аретимс обърна с 3-0 като гост след продължение северно-ирландския Аларн. Нашият съдия Радослав Гижденов отсъди Дуспа в 120-та минута, превърната в третия решаващ гол. Треньорът на турския

0: Трабзонспор в Тихтеке хвърли оставка веднага след тежкото поражение на тима в европейските клубни турнири. Решението бе обявено лично от младия специалист след разгрома с 0-4 при гостуването на Ференцварош в Будапеща. Оставката му обаче не бе приета от ръководството. Припомням, че в Трабзонспор отскоро е египетската звезда Мохамед Салах, който сега ще трябва да играе в по-ниско котиращия се турнир Лига на конференциите. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2-0 и Селта Осасуна 1-2. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Слави и Септември, а от 21:15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 19 градуса във Враца до 31 в Сандански. В София сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-висока от средното за месец, през деня ще се съдържи почти без промяна, а утре ще започне да се понижава. След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно. След обяд над северо-источна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки. Ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към летателния апарат е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинена на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Добър ден! Политическите сили в Шумен постигнаха съгласие за състава на районната избирателна комисия. По изискване на Централната избирателна комисия, РИК Шумен ще се състои от 13 членове. Шестима от тях са от Прогресивна България, по двама от коалициите ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България и от Движението за права и свободи и един от партия Възраждане. За председател е избрана Диана Стефанова от Прогресивна България, а заместник-председатели са Детелина Куртева от ГЕРБ, СДС, Бейнур Ахмед от ДПС и Валентина Нейкова от Възраждане. Секретар ще бъде Надежда Върбева от ППДБ. За предстоящите президентски избори на 25 октомври РИК Шумен ще бъде назначена от Централната избирателна комисия. В Русе обаче политическите партии не постигнаха съгласие за пълния състав на районната избирателна комисия. На проведените консултации за председател бе определен юриста Ина Райчева, както и двама заместник-председатели Стела Стоилова от ГЕРБ СДС и Елис Халил от ДПС. Спора

0: Става за третия заместник-председател и за секретар, за които предложения имат от ППДБ и от Възраждане. Решението ще бъде взето от Централната избирателна комисия, която трябва да назначи целия състав на РИК до 4 септември. Изпълнението на общинския бюджет за 2025 година, както и параметрите на бюджета за тази година, ще гласуват днес общинските съветници в Умуртак. Сесията на общинския съвет започва след час. Общо 11 са докладните в предварителния дневен ред. Сред тях са прехвърлянето на неосвоени средства от минали години за зимно поддържане и снегопочистване за текущ ремонт на общински пътища. Ще бъде обсъдено и участието в редовното общо събрание на ВК асоциацията, както и кандидатстването на община Умуртак с проект по програмата «Околна среда». Публичното обсъждане на проекто бюджета на община Кубрат ще се проведе днес от 14 часа в читалище Свети Свети Кирил и Методий. На него жителите на общината могат да представят своите становища и предложения по проекта на общинския бюджет. Всички постъпили мнения и предложения ще бъдат отразени в протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджета при внасянето му за разглеждане в Общинския съвет в Кубрат. На 31 август от 10 часа и 30 минути предстои и публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Кубрат за 2025 година. Материалите по годишния бюджет за изпълнението, годишния отчет за изпълнението на бюджета са на разположение в стая 18 в административната сграда на община Кубрат. Едно напомняне, без вода до 17 часа днес остават абонатите на водното дружество в високата и най-високата зона на Шумен. Причината е ремонт на главния водопровод на улица Червена стена в града, съобщават от ВИК. Ще бъде нарушено водоподаването в районите на пожарната, на многопрофилната болница в Шумен, както и в кварталите Гривица и Боян Българанов. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес над Североизточна България облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваме около 24-25 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Над 750 души вече са подкрепили петицията срещу застрояването на зелен парцел от 36 декара с над 1000 дървета в Разград. Кампанията ще е активна до 2 септември. Недоволството е провокирано от инвестиционно намерение за изграждането на търговски център на мястото на зелената площ. Тя се намира срещу първия супермаркет при влизане в града от Шумен. С подробностите слушаме Стоян Стоянов.
1: Тази гора, която сега искат да изсекат, за да направят търговски център, е създадена по времето на социализма като защитна бариера между промишлената и жилищната зона. Това обясни слушателката на Радио Шумен Веселка Иванова от Разград. Срещу премахването на зеления парцел е и общинския съветник Калуян Монев.
2: Проектът предвижда пълно изсичане на всички дървета и бетониране на тези декари, които са там. Неминуемо ще доведе до още по-голям екологичен проблем. Хиляди хора живеят там.
1: Част от жителите на квартала категорично оспорват представената част на фитосанитарна експертиза, описваща дърветата като болни. РИОСВ Русе ще трябва да прецени дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда от изсичането на тези 1000 дървета. Ако екологичната инспекция разпореди процедурата, инвеститора ще трябва да направи подробно изследване за влиянието на планирания търговски център върху водата, въздуха, флората и фауната в района. За новините, Стоян Стоянов.
0: Две нови детски площадки ще бъдат изградени в Шумен. За тях са предвидени общо над 86 500 евро, съобщават от Общинската администрация. Едната площадка ще бъде на улица Генерал Драгомиров в квартал Боян Българанов. Втората ще се намира между блоковете на улица Генерал Скобелев, номер 68 и номер 70. Работата по двете площадки започва през 2025 година, когато са изготвени проектите за новите места за игра. През тази година работата продължава с изграждането на площадките. Ще бъде оформено и пространството около тях. Средствата за направата на двете детски площадки са включени в капиталовата програма към проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година. Ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша организира за втори път областната администрация в Разград. Днес посетителите отново ще могат да разгледат джамията, да се запознаят с нейната история и да видят резултатите от извършените дейности по консервацията, реставрацията и адаптацията на сградата. Джамията ще бъде отворена за свободни посещения до 15 часа и 30 минути днес. Входа е свободен. От света. Китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет след свлачището в сряда. По-рано днес те бяха временно прекратени поради опасения от ново бедствие. Жертвите от наводненията вече са близо 500. Над 1000 души остават в неизвестност, най-малко 540 от тях са чужденци. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че евакуира стотици хора по въздух. Премиера Балендър Шах съобщи във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждането на операции по издирване и спасяване, това съобщават от Външното министерство. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: Днес над Североизточна България облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваме около 24-25 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

деня. Затова и темите, които ви предлагаме днес в предаването, са свързани много с нашия живот. Те са всъщност продиктувани от случките около нас. Но това е и работата на медиите — да отразяват събитията, но и да помагат за разрешаването на проблемите. Знаете, че Радио Шумен винаги е близо до вас, така и днес след обяд с темите, които сме подготвили заедно с репортерите на Радио Шумен. А музиката този следобед избират Виктория Стефанова и Андриан Христов. А Здравка Русева съм пред микрофона, за да ви информирам за важното от деня.

Ето и темите. Ще започнем с една тема от Разград, където се организира подписка срещу изсичане на дървета, за да се строи ритейл парк. По този повод тази тема разработва Стоян Стоянов. След минути ще чуем и неговия репортаж. След 3 часа ще говорим за съдебната медиация и за мястото ѝ при решаване на спорове. Това е една поверителна процедура, но се извършва не от съдия, а от медиатор. След промените в закона от миналата година ще разберем дали страните търсят медиацията, като се насочваме към окръжен съд Разград, където за близо една година са образувани 100 дела, които да се разрешават чрез медиация. След 4 часа ще проследим как Министерство на околната среда и водите засилва мониторинга на водите на река Дунав. За нивото на река Дунав в сантиметри ще говори инженер Евелин Занев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Ще проследим и актуалния бюлетин за нивото на реката. И тъй като е петък, правим обобщение или пък открояваме събитията, които са белязали тази седмица. Този път поглед към важните събития от седмицата отправя Цветелина Георгиева. Тя търси добрите дела в тази седмица и ще ги чуете след 16 часа. На всеки час са новините, а освен към новините прибавяме и още теми в

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
4: Събрали се дългите дълги.

0: Насочваме радиопогледа си към Разград, където над 750 души вече са подкрепили петицията срещу застрояването на зелен парцел от 36 декара с над 1000 дървета в него. Кампанията е активна до 2 септември. От няколко дни се събират и физически подписи. Бланката може да бъде намерена и разпечатана от групата Кауза Разград в социалната мрежа. Недоволството е провокирано от инвестиционното намерение за изграждане на търговски център на мястото на зеленото пространство. То се намира срещу първия супермаркет при влизането в града. С подробностите продължава Стоян Стоянов.
1: Тази гора, която сега искат да изсекат, за да направят търговски център, е създадена по времето на социализма като защитна бариера между промишлената и жилищната зона. Това обясни слушателката на радио Шумен Веселка Иванова. Непосредствено зад гората има и детска градина. Изсичането на дърветата ще повиши летните температури в квартала, ще навреди и на психическото здраве на гражданите, твърди тя. В града има множество други свободни терени и сгради, подходящи за такъв проект, добави Иванова. Срещу премахването на зеления парцел е и общинският съветник Калуян Монев. За жалост, органът, в който участва, няма отношение към промяната на предназначението на терена, обясни той.
2: Минава през общината и през РИОСВ Русе, защото разрешаването на строителството касае кмета, главния архитект и РИОСВ, като проектът предвижда пълно изсичане на всички дървета и бетониране на тези декари, които са там. Хората скочиха, че предполагам сте чували, че в Разград имаме огромен проблем с въздуха. Хората са на мнение, аз също, че това ще неминуемо ще доведе до още по-голям екологичен проблем. Защото 1000 дървета, и то това са големи дървета на по 20-30 години минимум, малко или много предпазват. Там има един цял жилищен квартал. Хиляди хора живеят там.
1: Част от жителите на квартала категорично оспорват представената част на фитосанитарна експертиза, описваща дърветата като болни. Това мнение също се споделя от общинския съветник Калуян Монев.
2: Направили са част на фитосанитарна експертиза, която са я представили в доклада си до РИОСВ. Всъщност РИОСВ е главната държавна администрация, която трябва да прецени. В момента

0: на процедура дали трябва да се прави оценка въздействието на околната среда или не, ОВОС. Направихме опция да се подават възражения, хората да могат да подават възражения. Аз лично пуснах възражение до РИОСВ, че ОВОС е категорично необходим, защото едно е част на фитосанитарна експертиза, друго е, нали, от независими експерти да бъде проведено изследване, трябва ли да се изсичат това нещо или не трябва.
1: Проекта за търговската площ предвижда изсичането на всички дървета и засаждането на декоративна растителност, обясни Монев. Съвсем скоро РИОСВ Русе ще трябва да прецени дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда от изсичането на тези 1000 дървета. Монев е изпратил възражение и настоява независими експерти да направят оценката. Ако екологичната инспекция разпореди процедурата, инвеститора ще трябва да направи подробно изследване за влиянието на планирания търговски център върху водата, въздуха, флората и фауната в района. Историята на този зелен буфер е дълга и сложна, разказа общинския съветник

0: момента го сменят на производствени и складови дейности. Това става преди 2-3 години. Тая фирма миналата година е купена от голям инвеститор, който прави ритейл паркове в България. И в момента са пуснали процедура да правят промяна на плана, като този парцел да бъде предвиден вече за строителство на такъв търговски център.
1: Над 700 души вече са се включили в интернет петицията за запазване на дърветата в зелената площ на входа на Разград, навлизане от Шумен. От няколко дни се събират не само виртуални, но и физически подписи. За предаването днес, Стоян Стоянов.
2: Към това, което каза колегата Стоян Стоянов, ще ви припомня само, че до 2 септември е активна кампанията за събиране на подписи, така че ако вие се солидаризирате с тези граждани на Разград, може да ги подкрепите със своето участие в тази подписка.

810 000 души са с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 хиляди души. Най-високите пенсии са в София град, средно 640 евро, а най-низките в Кърджали 432 евро. Ограничението за размера на максималната пенсия съгласно закона не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината в сравнение с 2025 хората с пенсия до размера на минималната намаляват с 3000. Тези с пенсия на тавана се увеличават с 270 души. През първото полугодие хората с пенсии от 1600 евро до ограничението от 1738 евро и 40 цента са 16 600. Най-много от всички пенсионери, 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. На 650 000 души пък получават тъй наречената вдовишка

С следващите думи ще поздравим и нашия музикален редактор Виктория Стефанова, която и на рождения си ден е на работа. Затова лично от ваше име, уважаеми слушатели, от името на всички колеги, разбира се и аз, и че пожелаваме здраве, да е много щастлива, да е обгърната с обич и когато седнеш на съботното канапе, да ни понасяш чрез музиката в различни епохи и пространства. Честит рожден ден още веднъж, Вики. Изборът на песен е твой, защото ти наистина разбираш от хубава музика, която и ние заедно с слушателите на Радио Шумен се наслаждаваме.

И така, от това музикално пътешествие назад във времето, което си избра Вики, продължаваме с делничните теми в 3 следват новините.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рападжиева. Лекари от многопрофилната болница в Шумен спасиха живота на 18-годишна ученичка, получила рядко и тежко осложнение на инфекциозна мононуклеоза. Момичето било прието в спешното отделение след припадък, висока температура, главоболие и силни коремни болки. Скенера показал масивен вътрешен кръвоизлив. По спешност е извършена операция и благодарение на бързата реакция и добрата работа на медицинските екипи, момичето е стабилизирано и напълно възстановено, съобщават от болницата. Две коли и камион са катастрофирали на второкласния път Шумен-Кърнобат в района на село Ивански. Жена е откарана за преглед в болница, съобщават от полицията в Шумен. Движението в участъка се осъществява двупосочно в едната лента. Трафика се регулира от пътната полиция. Премахват зелените графити от сградата на новата поликлиника в центъра на Шумен. Нежеланите рисунки покриват над 60 квадрата от фасадата от към детската площадка. След като бъдат премахнати, повече от 90 квадрата площ ще бъдат допълнително защитени срещу графити, каза за Радио Шумен един от изпълнителите Пламен Аксимов.
1: Това, което ни е възложено от директора на поликлиниката, е върху изключително абразивен камък да примахнем графитите. Върви работата, пазим камъка, работиме с фин абразив, чрез пескоструене, но също така и с химически метод. Нанасяме професионален препарат за примахване на графити, след което евентуално ако останат сянки, минаваме с друг препарат, който разтваря сенките и така вървим напред, докато камъка бъде идеално почистен.
0: Още седмица ще бъде нужна на специалистите за заличаването на следите от уличното изкуство. Обща трудова борса организират регионалната библиотека Петър Стъпов и бюрото по труда в Търговище. Събитието ще се проведе за втори път тази година и е насрочено за 2 септември от 10 часа в библиотеката. Целта на общата трудова борса е предоставянето на платформа за директен контакт между работодателите и хората, които търсят работа. Присъстващите ще имат възможност да получат информация за действащите програми и проекти за обучение и субсидирана заетост.

0: платени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Датата за изплащането на обезщетенията за безработица е 15 септември. И едно съобщение. Документи за участие в 11-я карнавал на плодородието в Шумен се приемат до 31 август, напомнят от Общинската администрация. Събитието се провежда след известно прекъсване и ще се състои от 2 до 4 октомври. По традиция то събира представители на читалища, училища, детски градини, културни институции, клубове, неправителствени организации, творчески колективи и индивидуални участници. Карнавалът е с конкурсен характер. Представянето на участниците се оценява от жури, което присъжда награди в няколко категории за интерпретация на темата плодородие. Присъждат се още награда на публиката, награда на кмета на община Шумен, специална награда на журито и гран-при. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна България облачността ще намалее. Ще бъде ветровито с умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. За Шумен очакваме около 24-25 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Продължаваме с темите от деня и след новините в 3. В този час сме го посветили на една тема, която е свързана с съдебната медиация. Един сравнително нов метод за разрешаване на спорове извън съдебната зала. Законът за медиацията е написан отдавна, но с последните промени от миналата година вече медиацията става един по-достъпен метод за решаване на спорови, но подробностите ще разберем след в този час, когато ще ви предложим разговор с координатора на Центъра по съдебна медиация към Окръжния съд в Разград, Снежина

Радева и с медиатора Мариела Томова. Това е акцентът в този час, а вече от тези минути музиката избира Андриан Христов. А Здравка Русева, оставам с вас до 17 часа, за да следя за вас новините.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: този час ще говорим за съдебната медиация и как се прилага от съдилищата в страната. Съдебната медиация е поверителна и доброволна процедура, в която участва трето неутрално лице, медиатор, който помага на страните да постигнат споразумения. В българския съдебен процес медиацията може да бъде и доброволна по инициатива на съдилищата, така и задължителна като първа стъпка по определени видове граждански и търговски дела, преди съдът да продължи с гледането на същинския процес. Една от положителните страни на този процес е, че спестява време, такси, запазва добрите отношения между страните чрез постигане на взаимно приемливо споразумение. Към всеки окръжен съд има център по медиация. Сега ще насочим вниманието си към окръжен съд Разград, където отчитат добро ползване на този способ за намиране на решение. За по-малко от една година са образувани 100 медиационни дела, като по 22 вече има решение. Слушаме сега и интервюто ми с Снежина Радева, координатор по медиация към съдебния център по медиация към окръжен съд Разград. Кои са казусите, по които може да се прилага медиация?
1: Медиация се прилага по граждански и по търговски дела. Към окръжен съд Разград е създаден център по медиация и към териториалните поделения на районните съдилища в Разград и Исперих и Кубрат.
0: Кои са първите казуси, по които заработиха медиаторите?
1: Първите казуси бяха през 2025 година, през месец октомври, по граждански дела на съответно на районен съд Разград. За 2025 година са 32 дела. 2026 към момента са 95 бройки, от които имаме до момента 22 споразумения. Насрочени са 28 срещи, съответно като информационна и среща по процедура за медиация.
0: Как се провежда тази процедура, подаване на молба?
1: Деловодителят на съдебния състав, той незабавно уведомява координатора на съдебния център за постановеното от съда определение. Изпраща се по електронна поща, съответно координаторът уведомява медиаторът, насрочва информационната среща, за която медиаторът е уведомен за датата, за часът. След това с уведомление се уведомява и съответно районния съд, от когото е получено уведомлението за насрочената дата и час. И там колегата деловодител информира страните за тази среща. За момента срещите са задължителни. Нямаме срещи, които да са доброволно от страните. Всичките срещи за момента са определени с определение от съда, т.е. задължителна е информационната среща. Нямаме такава, която да е била доброжелателна от страните.
0: Съда определя този казус за решаване чрез медиация.
1: Точно така, с определение.
0: Как се избира медиатора? Това по служебен път ли става или страните го избират?
1: По служебен път.
0: Когато има определение на съда, след колко време започва тази процедура по медиация?
1: Един месечен е срокът. Координаторът определя датата и часът и съответно се провежда информационната среща на датата, която е определена. Един месечен е срокът.
0: А в зала различна от съдебната?
1: Да, в зала различна от съдебната. Приспособена е за специално за информационните срещи и срещите за процедури по медиация към окръжен съд Разград.
0: Как протича един такъв процес по медиация? Започва с информационна среща?
1: Започва с информационна среща и след това, когато страните са съгласни, подават писмено съгласие след тази проведена среща за насрочване на среща по процедура за медиация. Същинска среща.
0: Това между засегнатите страни или може да участва и адвокат-защитник?
1: Да, може и с изрично пълномощно. Специално за срещите и за информационните срещи и срещите за процедури по медиация.
0: Тъй като наблюдавате целият процес, смятате ли, че това е една успешна процедура за решаване на спорове?
1: Да, да.
0: Това беше Снежана Радева, която е координатор по медиация към съдебния център по медиация при окръжен съд Разград, която, разбира се, и извършва важната административна част. След минути продължаваме с разговор с медиатора Мариела Томова и от разговора, от който така ще усетите, че медиаторът е като добър приятел, който помага за намиране на решения, дори в заплетените казуси,

0: Медиаторът е като приятел, който помага за намиране на решение дори в най-заплетените казуси. Мариела Томова е адвокат от Разград, но и медиатор към Центъра по съдебна медиация при Окръжния съд. Кои спорове са подходящи за медиация? Как медиаторът намира пресечните точки между интересите на страните? Това е една от мисиите на съдебния посредник, така можем да кажем, за медиатора, но да чуем и разговора ми с Мариела Томова. Адвокат Томова, по кои казуси може да се прилага медиация?
1: Към съдебните центрове по медиация казусите изрично са изброени в закона. Това са случаите, в които съдът препраща към информационна среща, по време на която страните биват уведомени от медиатора за същността на процедурата по медиация. Разясняваме какви са предимствата на процедурата, какво представлява тя, че това е нещо ново. И ако след приключване на тази информационна среща страните проявят желание, тогава се пристъпва към същинската процедура по медиация, както ние по-простичко се изразяваме към водене на преговори, на разговори, дали имат желание да обсъдят проблемите, които са ги довели до съда, облечени под формата на искова молба, или нямат такова желание. Едва когато в писмен вид страните заедно потвърдят това свое желание, тогава вече пристъпваме към същинската процедура по медиация. Принципно предмет на медиация могат да бъдат граждански, трудови, семейни, най-вече спорове и административни спорове в някои определени случаи. Това са случаи, които са свързани с права на потребители. По наказателни дела в закона е записано, че принципно се провежда медиация, но на практика такъв случай няма и няма как да се случи, тъй като там се има предвиден специален ред, по който се сключва споразумение с представителя на обвинението и така нататък. Най-често случаите, при които съдът препраща към медиация или по-скоро към информационна среща, случаи свързани с прекратяване на брака и задължително, когато от брака има родени деца, и става въпрос за спор за това кой ще упражнява родителските права, каква ще бъде издръжката, която родителят ще заплаща, къде ще живее детето. Граждански, трудови, семейни като цяло, но най-вече семейни, граждански, които са свързани с искане за заплащане на някакви суми, непарично вземане по граждански спор, непозволено увреждане и още няколко изброени в закона, неоснователно обогатяване, но тук има едно законово ограничение за провеждане на информационна среща, само когато цената на иска е до 25 000 лева, все още в гражданско-процесуалния кодекс е така дефинирано. Трудови спорове.
0: Може ли обаче от вашия опит да споделите някои интересни казуси и как е постигнато съгласие между страните?
1: Този въпрос не се ме затруднява. С удоволствие бих споделила интересни казуси, но самата дефиниция на медиацията, че това е една поверителна

процедура, когато страните, различни градове, информационната среща се проведе в съдебния център по медиация в окръжен съд Разград. Страните дойдоха с адвокати от различни градове, с доста влошени отношения, което много често се случва, особено стигнали се до съд. Това е неименуемо. Почти даже няма случай, в който двете страни да са в нормални, не говоря добри, отношения, но в нормални делови отношения почти няма такъв случай. Когато тези страни с много влошени отношения седнаха една срещу друга, когато започнах да им разяснявам какви възможности предоставя, в началото адвокатите особено бяха доста предубедени и казваха, да, чели сме закона, знаем за какво става дума, запознати сме, предубедени са, мислят, че няма какво да си вземат от тая процедура и чисто формално те ще си явят, ще си попълнят документите, ще се подпишат и всеки по пътя си продължават към съдебната фаза на. Когато за първи път имах такива предубедени, много знаещи колеги, започнах да разяснявам процедурата, разбира се, не чисто формално, не да си отворя закона и да започна да им чета текстове, с които те много добре са запознати. Напротив, започнах да ползвам примери и колегите виждам как постепенно започна. Първо им се отрази на лицето, след това на поведението изцяло. И както бяха абсолютно против настроени за това да се води изобщо някакъв диалог. В края на срещата колегите казаха, изчакайте, искаме малко почивка, излязоха навън и се върнаха и казаха, вие знаете ли, ние дори можем да стигнем до постигане на някакво споразумение. Тогава аз

0: симулирани срещи медиационни, че то работи. И тогава това ми подейства страшно мотивиращо, че това не е някаква новоизмислена теория, нова професия, а е наистина една работеща процедура, която не случайно законодателят направи така, че да влезе в съдебните центрове по медиация и хората да бъдат препращани не на задължителна медиация, а на задължителна информационна среща. Пък те вече, ако се преценят, че са готови да водят някакъв разговор, тогава вече едва пристъпваме към медиация. Така че медиацията не е задължителна и когато хората това го усетят, то това всъщност е интересното на казусите, че подходът в началото е чисто формален и когато хората обърнат представата си, а именно, че става въпрос наистина за една възможност, която те имат преди да се хвърлят в съдебния процес, то това е емоционалният момент, в който се обръщат нещата. Това прави интересно провеждането и на самата среща и последващата, съответно, медиационна процедура.
1: За разлика от съдебния процес, където съдията решава съдбата на спора на базата на параграфи и доказателства, решението при медиацията се взема само ако двете страни са съгласни. Но след малко продължаваме и с втората част от разговора с медиатор Томова.

0: трябва да кажем, че и процеса на медиация е конфиденциален, така че в разговора с медиатор Томова не можем да чуем точно как са разрешени споровете, но можем да разберем как по този начин можем да решим един спор, така че продължаваме да я слушаме. Медиацията е един по-кратък процес за достигане на решение, но в същото време и спестява много емоция, много енергия от страна на хората. Може да запази отношенията и чувствата между тях. От вашия опит усещате ли това?
1: Категорично да. Имах случай, в който първоначално една от страните беше изключително негативно, дори агресивно настроена. Имахме буквално проява на агресия, включително такава и срещу мен насочена като медиатор. Беше ми много трудно да успея да овладея емоцията, а още по-трудно емоцията на страните. Успяхме да проведем не само информационна среща, но и медиация, като дори в крайна сметка постигнаха страните и споразумение, което те входираха после в съда и приключиха спора с споразумение, което съдът одобри. Това е положителното на медиацията. Решение, което да бъде добро и за двете страни.
0: Тъй като от по-малко от година работи центъра по медиация и вече има около 100 казуса, които се разрешават и по 22 вече има решение, как медиаторите постигате такава успеваемост?
1: В началото беше много ниска, защото колегите адвокати бяха доста предубедени, но сега към настоящия момент дори има адвокати, които още в началото сами заявяват вече, че те искат медиация. Информационните срещи, които сме провеждали, защото те адвокатите в един момент започват да се повтарят. Се явяват на няколко информационни срещи и вече са наясно за какво иде реч. Обясняват на клиентите си за какво става дума и идват при нас вече подготвени. И така зачестиха на практика и медиациите и съответно сключването на споразумения. Най-вече, когато става дума за дела за издръжки на деца, по тези дела почти винаги постигаме споразумения. Много бързо набрахме темпове, видяхме за какво става дума, колегите адвокати видяха за какво става дума. Сравнено с околни областни градове, мисля, че нашата, както го дефинирахте, успеваемост е доста висока. Още повече, че има някои областни градове, в които окръжните центрове по медиация имат много малка натовареност, тъй като съдиите не препращат към информационна среща. Явно все още не са се доверили, предполагам, в достатъчна степен на процедурата или все още сред не всички от не всички съдии е така популярно възприет подхода да изпращат към медиация.
0: Защо медиация в споровете?
1: Защото това е един съвременен, модерен начин, способ хората, които някакъв спор принципно ги притеснява, дори това да не е спор, който ги е довел в съда, дори това да е някакъв чисто житейски спор, дори това да е някаква абсолютно безобидна на пръв поглед ситуация ежедневна, медиацията дава един различен начин на мислене и различен поглед, различна позиция, от която страните да погледнат върху спора, по-обективен поглед, и те сами някакси да излязат от този спор, да погледнат дистанцирано от него и да стигнат до решение, което да доведе до разрешаване на спора. Защо го казвам по този упростен начин? Ние като медиатори неизменно започнахме да прилагаме медиацията в ежедневието си. Несъзнателно в началото, в един момент започнахме да усещаме как тя влиза в живота.

0: живота влиза в ежедневието. Те хората в другите държави много отдавна ползват този подход, просто за нас изглежда ново, различно и някак си натрапено. Това е наистина някакъв различен подход, който по един до не толкова традиционен начин, защото наистина е малко по-различен от всичко, което житейски сме възприемали до настоящия момент, като например работа с психолози, работа с различни специалисти. Спорът всъщност това какво? Това е конфликт. Конфликт на мислене, на интереси, конфликт на поведение. Не е задължително да е спор, който е стигнал до съда, както казах. Може да е конфликт дори двама души, които сядат в един ресторант, не могат да си изберат какво да вечерят, дори и да се стигне до конфликт. Най-такива прости житейски ситуации могат да възникнат такива конфликти. Та конфликта е в основата на спора и оттам нататък хората, когато имат този подход от гледна точка на медиацията, те могат да разрешат спора, да се дистанцират и да не се усложняват отношенията, човешките отношения, бизнес отношения.
1: Медиацията търси решение, при което печелят и двете страни, а това е безценно, както чухте, при някои от гражданските спорове. Могат да се договорят условия, които съдът няма законно право да наложи. Ако чрез съдебното решение печели един, при медиацията печелят двете страни.

0: ти отнемам.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
2: За следващата песен казваме честит рожден ден на Анатолий Торчев от Шумен. Поздравът е от семейството му с пожелание да бъде здрав и никога да не спира да бъде щастлив. Честит рожден ден!

Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Възобновени са строителните дейности по проекта за допълнително водоснабдяване на село Овчарово. В момента се подготвя трасето преди да започнат изкопните работи и полагането на близо 2 км нов водопровод. Новия изпълнител е избран след повторно проведена обществена поръчка. Първоначално определената фирма се е отказала от дейностите. Междувременно община Търговище спечели на първа инстанция дело за възстановяване на близо 70 000 евро, изплатени на първия изпълнител. Решението е обжалвано. Проекта предвижда изграждането на каптаж при извора Чорт Лян Чешме и гравитачен водопровод до съществуващото съоръжение от Колонеш Чешме. Инвестицията е за близо 350 000 евро и се финансира по Националната програма за капиталови разходи на общините. Паралелно община Търговище подготвя мерки за подобряване водоснабдяването и в други населени места, сред тях Алваново, Кралево, Голямо Соколово, Разбойна и Голямо Ново. Дейностите по благоустрояване и паркоустрояване на междублоковите пространства в жилищния комплекс Житница в Разград продължават. Проектът предвижда изграждането на нова връзка на квартала с булевард Априлско въстание по улица Плевен,

както и рехабилитация на улица Орел, която свързва двата жилищни квартала Житница и Орел. Ще бъдат изградени подпорни стени, три паркинга и детска площадка, улиците и тротуарите ще бъдат обновени. Предвидени са още навоалейно осветление, пейки, беседка и допълнително озеленяване с дървета и храсти. Дейностите в ЖК Житница в Разград са на обща стойност над 1 милион евро, а срока за изпълнението е 150 дни. Общинският съвет в Две Могили прие плана за социалните услуги през 2027 година и отчета за изпълнението на бюджета за миналата година. Съветниците направиха промени в културния календар на общината за тази година. Те дадоха съгласие общински помещения да бъдат отдадени под наем за лекарски и за болекарски кабинети. Одобрена беше и еднократна финансова помощ за 4 семейства по повод раждането на дете. Близо 13 650 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подадени до момента в дирекциите на социалното подпомагане в Шуменска област. Помощта е отказана на 845 от заявителите, като най-честата причина са по-високи доходи и това, че хората са собственици на повече от един жилищен имот, съобщиха за Радио Шумен от регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен. Месечният размер на помощта е 64 евро и 39 цента. Тази година помощта ще се изплаща на два транша. Първия от 128 евро и 78 цента е за месеците ноември и декември. Парите се превеждат в месеца след този, в който е издадена заповедта за отпускането й. Втория транш от 193 евро и 17 цента ще бъде изплатен до 31 януари на следващата година. През август първият транш от помощта са получили 3200 семейства от Шуменска област. Следва прогнозата за

0: 31 януари на следващата година. През август първият транш от помощта са получили 3200 семейства от Шуменска област. Следва прогнозата за времето. Навън е слънчево, духа умерен вятър от север-североизток. Температурите в Североизточна България към 15 часа днес бяха 24 градуса в Разград, 25 в Шумен и Силистра, 27 в Руса и Търговище. А какво ще е времето през нощта и утре, слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно, само над крайните югоизточни части от района ще остане облачно и там е възможно на места слабо да превали. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури ще са по-ниски от предходния ден, между 13 и 18 градуса. През деня ще е предимно слънчево. След обед облачността над Североизточна България временно ще се увеличи. Ще духа умерен по южното крайбрежие временно силен вятър от север-северо-исток, който при вечер ще отслабва. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 29 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 16 часа продължава предаването ни днес.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: важно. На Радио Шумен.
1: Продължаваме с анонса на часа. Какво ще чуете в този час? След минути разговор с изпълнителния директор на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав Ивелин Занев за мониторинга, защото Екоминистерството засилва мониторинга на водите на река Дунав. Днес данните са, че реката повишава нивото си. А след това, тъй като е петък, е време за обобщение и ще чуем какво направи впечатление от тази седмица на колегата Цветелина Георгиева, кои са акцентите, които е подбрала, за да ни представи като важни и запомнящи се следи на тази седмица. Така че продължаваме предаването с още информация за вас. Андриан Христов избира музиката, аз Здравка Русева съм, за да ви информирам за важното от деня.

0: Министерството на околната среда и водите засилва мониторинга на водите на река Дунав заради маловодието. За нивото на реката в сантиметри говори инженер Евелин Занев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Дунав не е само водохранилище, нито с национален механизъм може да се управляват реките на водите на реката, каза пред Българското национално радио Евелин Занев и продължаваме да слушаме още от неговото експертно мнение.
1: Наблюдаваме известно стабилизиране на места и минимално повишение, но трябва да сме много внимателни с това как интерпретираме тази тенденция, защото важно е, че водните стоежи остават изключително ниски за този период на годината. Причината за това стабилизиране и лекото повишение са валежите в западната част на водосборния басейн на реката, които паднаха през изминалата седмица, и тези количества вече достигат до нашия участък, до българския участък, което се отразява съответно и на нивата при нашите

0: нашите водомерни постове. Но това съвсем не означава, че имаме трайно възстановяване на реката. И също така трябва да знаем, че тези отрицателни стойности, които наблюдаваме, понякога създават погрешно впечатление и като видим, например, минус 100 см, това съвсем не означава, че реката е пресъхнала. Тази стойност е просто една условна нула, която е приета референтна кота, спрямо която се измерва водния стоеж при съответния водомерен пост.
1: При водомерните постове край Русе, Силистра и Оряхово беше отчетен за 100, при Ново село беше отчетено повишение с 4 см, при Никопол и Видин с по 1 см. В същото време обаче отчитате понижение с 7 см при Свищов, а при Лом с 3 см, говорим за вчера. На какво се дължат тези различия в български участък?
0: Това е нормално за река Дунав и показва колко динамична и жива е тази река и тази екосистема. Не трябва да си представяме, че водата се движи като една неподвижна маса, която навсякъде се покачва или спада едновременно. То е свързано с това, което казах в началото. Валежите, които са паднали в горната и западната част на басейна, формират една водна вълна, която се движи надолу по течението и достига по различно време до различните водомерни постове.
1: Но какви са прогнозите обаче за нивото на реката през следващите дни? Доколко напред във времето може да се прогнозира нивото?
0: За следващите до 7 дни можем да правим сравнително конкретни и точни прогнози, но с увеличаване на прогнозния хоризонт нараства и несигурността. При краткосрочната прогноза можем да проследим движението на водната вълна и очакваните изменения да бъдат доста по-надежни. Като започнем обаче да говорим за седмици, особено месеци напред, вече не можем да посочим конкретно ниво със същата точност. Дългосрочната прогноза не е прогноза за конкретно ниво или конкретен сантиметър за дата Хикс, а тя е оценка на вероятно развитие на хидроложката обстановка. Като основна роля за тези прогнози имат прогнозите за валежите и температурите в целия водосборен басейн.
1: Имате ли представя каква е височината на реката в най-дълбоката й част сега?
0: Тук ми се иска да разграничим две различни неща. Водния стоеж, това, което наблюдаваме на водомерните постове, и дълбочината на реката. Защото водния стоеж е това, което измерваме при постовете, а дълбочината е разстоянието от водната повърхност до речното дъно и тя е различна за всички участъци. Поради тази причина няма как да дадем едно число и да го наречем, че това е дълбочината на реката. Няма как да бъде премината реката пеш от бряг до бряг. Има така новообразувани пясъчни коси или странични ръкави на реката, които не са корабоплавателни, които наистина са пресъхнали и има възможност да се отиде до островите или до пясъчните коси, но това е много важно да бъде да отбележим, че е много опасно, защото дори една малка така локва с вода може да създаде доста сериозна опасност и да застраши човешкия живот.
1: Колко време ще отнеме, за да видим водата в река Дунав до обичайните нива?
0: Не бих се ангажирал тук с конкретен срок, защото това зависи от мащаба и от продължителността на валежите и от това какво се случва в целия басейн. Ако, например, имаме устойчив и значителен приток от горната част на водосбора, първите изменения могат да се видят сравнително бързо, но достигане на обичайните за сезона водни количества е нещо съвсем различно. И след толкова дълго и продължителен период на маловодие, един или два валежни епизода няма как да върнат автоматично реката към нормалните й нива. Необходимо е постепенно да се възстанови водния баланс на целия водосборен басейн, влагата в почвите, подземни води, отока на притоците. Тоест, можем да видим някакво покачване сравнително скоро, но това не означава непременно, че ще се върнем бързо към нормалните водни количества, които към момента са около 3 пъти по-ниски от средно многогодишните, от статистически.
1: Водите на река Дуна в български участък не се управляват, защото няма никакви системи съоръжения за управление на тези води, каза наскоро в интервю пред Националното радио Асен Личев, хидролог и бивш министър на екологията и бивш директор на дирекция управление на водите в Министерството на околната среда и водите. Това проблем ли е според вас?
0: Да, отново бих искал да разгранича няколко неща. Едно от тях е управлението на водите, другото е управлението на корабоплавателния път. Ние сме компетентната организация, която управлява корабоплавателния път. Български участък на Дунав не е водохранилище, което можем да напълним или изпразним спрямо нуждите си. Ние нямаме възможност да управляваме водното количество с някакъв национален механизъм. И това не е нещо, което просто можем да решим, като построим някакво съоръжение. Дунав е трансгранична река. И водните количества, които достигат до България,

0: България се определят от огромния водосборен басейн, който е нагоре по течението. Това, което можем и трябва да управляваме, е начина, по който реагираме на тези условия, било то чрез наблюдение, прогнози, поддържане на плавателния път, драгажните дейности, там където те са възможни, навигационно обозначаване и подготовката за критични ситуации. Тук не става въпрос просто да намерим правилните решения, но и да можем да преценим кои решения действително са необходими, ефективни, икономически обосновани и кои не са. Защото казваме, че нагоре по течението има такива съоръжения, но те са построени в други периоди, в които общественият екологичният натиск не е бил толкова голям, какъвто е сега.
1: Отпуск ли е, казвам, това за държавата като цяло?
0: Не бих дал края на отговор. Ако имаме такива съоръжения, те биха ни помогнали за управлението на водите. Тук трябва да се подходи много, много внимателно и науката да ни помогне, да направим, да имаме такива научно обосновани решения. Науката да ни помогне не само да ги вземем тези решения, но и да знаем кои работят и кои не.
2: След тези думи на изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав ще добавя и последните данни от измерванията. Ново повишение на нивото на река Дунав почти в целия участък за последното денонощие, отчитат от изпълнителната агенция. Най-голямо е повишението при водомерен пост Ново село с 8 см. Прилом е отчетено с 5, Привиден с 4, а при Оряхово и Русе с 2 см. При водомерен пост Никопол повишението е с 1 см, а застой е регистриран при Силистра. По данни на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали или отклонили се от своя път плавателни съдове.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Животът в една седмица.
1: Края на делничната седмица е време за обобщение, последната официално лятна седмица. Какво ни донесе краят на август, който тази година не е много лятна?

0: жарен за политиците. Цветелина Георгиева поглежда и към североизтока и към жълтите павета, да чуем нейното обобщение.
1: Няколко случки от живота на Североизтока в последните дни се оказаха с силен превъзпитателен ефект. Хубавото е, че репортерите на Радио Шумен ги уловиха, а сега ще ви ги припомним в името на това, че за доброто трябва да се говори повече. А освен това, тайно се надяваме, че когато говорим за него, го умножаваме. Може би сте забелязали, че станали 17 часа, младежи започват да разпъват шатра пред драматично кукления театър в Шумен. Акцията Обратно на училище е на младите ротарианци, но се реализира с помощта на стотици шуменци, които даряват от моливи и тетрадки до ученически бюра.
2: Много сме благодарни. Може би 40 чанти имаме за клас и половина. За сега можем да зарадваме със сигурност деца. Като и много хора ни помогнаха с финансови дарения. Събрахме над 400 евро, като ние с тези пари ще закупим още учебни материали.
3: Наистина интересът е голям. Радвам се и, че ученици 11-12 клас от различни училища и по-малки идват и дават малко пъчки или пък свои вещи, нали, тетрадки и така нататък, които няма да използват, което е много хубаво.
1: Инициативни се оказаха шуменци и когато в социалните мрежи се завъртя клип за лошото състояние на възродения заслон Лъвчето. Само минути след публикуването на кадрите, скаути от клуб Мадърски конник отиват в парк Йошкове, за да почистят

0: всички лоши думи, които може да употребим. Разбрахме, че има и добри хора, на които наистина вече в пълния смисъл на думата трябва да благодарим, които са реагирали бързо и са се намесили и са почистили и поддържат това място. И надявам се този неприятен момент да е още една брънка в тази верига мисия Лъвчето, както скаутите я нарекоха, защото наистина като започнахме инициативата в началото, това беше идеята. Колкото повече хора се ангажират с нещо дребно дори там на това място с тази кауза, да го почувстват това място Лъвчето като частица от себе си, да се грижат за него в бъдеще, да го пазят.
1: Жителите на едно разградско село, Райнино, също доказаха, че искат повече добро в живота и за да не забравяме човешките ценности, ги изписаха на огромна указателна табела. Поставена е в центъра на селото и деца и възрастни да я виждат, казаха кметът Осман Осман и дърводелецът Седи Еюб.
2: Не само до децата, това е за цялото общество. То има и уважение, има и любов, има и всичко. Отговорност към всички млади. То и към хората е това нещо. Всяка дума си има предназначение.
3: Любов. Най-много тя ми харесва. Любов, много работа, любов моята има в това село, нали? Любов към работа, любов към други неща. Това е за мен.
1: Без любов нищо не се получава.
3: Да, така го развивам аз.
1: И още нещо обедини хората в последните дни. Отново тръгва битка срещу огромните ветрогенератори. Национален мирен протест срещу изграждането на перки и фотоволтаични паркове върху земеделски земи обяви Националната гражданска инициатива Бялата лястовица за 12 септември. Според председателя на сдружението, адвокат Владимир Калчев, в плана за приоритетни зони Добруджа е изключена.
4: Областите Шумен, Варна, Силистра и Добрич са извън тези приоритетни зони. Т.е. в тях не би трябвало да се допуска изграждане на ветрогенераторни паркове, поради което се налага да направим този голям протест и да изразим своето несъгласие с продължаващите процедури по изграждане и строителство на ветропаркове в Съюза на България.
1: Ако излезем извън регионалното, депутатите се върнаха на работа тази седмица и първо подхванаха държавните служители. Въведоха тестове за почтеност за длъжностите с висок риск от корупция. Опозицията е песимистично настроена за смисъла на това. И разбира се, за още новости, включително и за битката с олигархията. Според премиера Румен Радев, правителството е изпълнило първата точка от предизборната си програма – отстраняването на олигархията от политическата власт, но това е само началото. Предстоят дълбоки реформи в службите, по думите му институциите работят и с партньорски държави за установяване на имоти и банкови сметки с цел конфискация на имущество. На финала на днешното обобщение да ви напомня, че днес 28 август, още е лято и имате време за летни забавления и емоции. Следващият петък вече ще сме преминали в септември.
5: Животът в една седмица.

Добрите дела продължават, въпреки че се опитахме да направим обобщението им до този ден, но ето какво ни изненадва живота. Шуменските пожарникари днес спасиха поредното животинче. По-рано днес те са били изпратени на сигнал на улица Христо Генчев в Шумен. По телефона възрастна дама обяснила, че намерила таралежче, заклещено в телената ограда между нейната къща и съседния имот. Тя сама опитала да освободи животинчето, но не успяла и потърсила помощ. А на място пожарникарите видели, че таралежът вече е в безсъзнание, но решили да разширят мрежата, взели го и започнали да му правят сърдечен масаж. Таралежчето се свещило, пило вода и дошло на себе си. Огнеборците го кръстили Гошко, а малко след това, когато се уверили, че е добре, го пуснали в парк Кьошкове. Още едно добро дело от тази седмица, но предай нататък, както имаше един филм, направи добро и очаквай тези добрини да ти се върнат. Така че продължавайте да вършите добро, уважаеми слушатели, а ние пък ще съобщаваме за това. Така че това е и последната информация в днешното издание на предаването днес. Пожелавам ви приятни и спокойни почивни дни, а тези, които ще работят през почивните дни, успешна и лека работа. И на финала на предаването, тъй като две от нашите слушателки са изключително упорити и искат да поздравим Виктория Стефанова, нашия музикален редактор с рождения и ден. Затова следващия поздрав е от Снежа Ковачева и Минка Кирилова, две дами от голямата ни слушателска общност. Така че следващата песен е музикалния поздрав от тях.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Русе на 31 август. Той ще инспектира строителството на участъци от автомагистралата Русе-Велико Търново. В проверката ще участват областния управител на Русе, представител на Агенция Пътна инфраструктура, народни представители от Прогресивна България и кметове на общини от региона. Министър Шишков ще участва и в среща в областната администрация в Русе в рамките на инициативата Регионите говорят, на която ще бъдат обсъдени инфраструктурните проекти и проблемите в областта. На следващия ден, 1 септември, Иван Шишков ще инспектира и трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус в Плевенска област. Общинските съветници в Омуртаг приеха бюджета за 2026 година. Общия размер на приходите е близо 17 милиона и 520 хиляди евро, които определят рамката на бюджета. Увеличението спрямо 2025 година е над 1 милион и 650 хиляди евро. Капиталовата програма е съществен елемент от разходната част на бюджета на община Омуртаг и е над 13 милиона и 560 хиляди евро. Този бюджет е нашия общ план за живот. В него сме заложили средства, за да сложим край на забравените улици. Заложили сме бъдеще, защото децата на Омуртаг и на нашите села заслужават да растат в красив, чист и уреден дом, с който да се гордеят. Това написа в социалните мрежи кмета на Омуртаг Джунейд Юнузов, след като Общинския съвет прие бюджета за 2026 година. Българските лозари ще получат допълнителна финансова подкрепа, като общия ресурс се очаква да достигне 35 милиона.

на евро. Това съобщи заместник министъра на земеделието и храните Янислав Янчев при посещението си в Плевен. Министерството предприема и засилени проверки за ограничаване на нелоялния внос на грозде съвместно с агенция Митници и НАП. Разширява се и обхвата на помощта за стопани, пострадали от неблагоприятни климатични условия. Обезщетения ще могат да получават и земеделци с над 30% загуба на продукцията. При голям интерес премина и втория ден на отворените врати в

0: Джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград. През целия ден реставрираната сграда бе препълнена с жители и гости на града от различни възрасти, които имаха възможност да разгледат и да се запознаят с нейната история и архитектурна стойност. От областната администрация в Разград припомнят, че до определянето на компетентна институция, която да поеме управлението и стопанисването на джамията, ден на отворените вратища се организира всеки последен петък от месеца. И едно съобщение. До 15 септември може да се заяви участие в националното биенали по скулптура Шуменско плато 2026, съобщават от администрацията. Форума е на тема Векове на величие и ще се проведе от 9 до 22 октомври на територията на природния парк Шуменско плато. В пленера участват шестима творци от различни градове на страната. Подбора на участниците и оценяването на произведенията ще направи жури с представители от Дружеството на шуменските художници, двама скулптури и представител на община Шумен. Националното биенале по скулптура се провежда веднъж на две години. Целта му е обмен на опит и възможност за опознаване на културно-историческото наследство на Шумен и региона. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно. Само над крайните югоизточни части от района ще остане облачно и там е възможно на места слабо да превали. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури ще са по-ниски от предходния ден, между 13 и 18 градуса. През деня ще е предимно слънчево. След обед облачността над североизточна България временно ще се увеличи. Ще духа умерен по южното крайбрежие временно силен вятър от север-североизток, който при вечер ще отслабва. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 29 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Български гражданин е един от хората в неизвестност. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез които се предоставят заеми на страните членки за съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Евросъюза. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на 3 координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно-управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилот

0: въоръжените сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна, противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма SAFE. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия е получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро. За новините Добромир Видев.
1: Запасите на американската армия от прехващачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум заради изразходването на значителен брой боеприпаси във войната с Иран. Това съобщи агенция Associated Press, като се позова на служители от Пентагона и НАТО, пожелали анонимност. Кремъл смята Вашингтон за отслабен от конфликта в Близкия изток и вижда в това възможност да ескалира действията си срещу европейските съюзници на Съединените щати, твърдят от своя страна източниците на Wall Street Journal и Вашингтон Пост. Именно това, според Пост, е накарало Джон Радклиф, началника на ЦРУ, да посети Москва по-рано тази седмица. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Пред Associated Press полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, отхвърли категорично твърденията за недостиг на боеприпаси за системите Patriot в Европа. Официалният представител на Пентагона Шон Парнел също. На друго мнение са източниците на агенцията, пожелали анонимност. В случай на руско нападение с балистични ракети срещу, да речем, военна щаб-квартира или електроцентрала, НАТО може да се озове в същата ситуация като Украина днес, принудена да търпи нови и нови удари, признава служител на Пентагона пред Associated Press. Според агенцията, тази информация може само да засили опасенията от уязвимостта на европейските страни по отношение на потенциална руска атака. Американският президент обаче е убеден, че Владимир Путин няма да нареди такова нападение.
3: Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО.
2: Доналд Тръмп каза това с нощи, след като Wall Street Journal написа, че директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е пътувал за Москва тази седмица с поръчението към руснаците да не нападат натовски държави. Според агенция Reuters, Радклиф е повдигнал въпроса и за помощта, която Русия оказва на Иран в спора за контрола на Турмуския проток. Тръмп не изключи, че ще накаже Москва, ако тази помощ продължава.
3: Зависи, но за сега Русия се държи добре по отношение на Ормузския проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото.
2: Според Washington Post, при визитата си във вторник в руската столица, шефът на ЦРУ е отнесъл и предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украина ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Според New York Times обаче, в разговора си с началника на Федералната служба за сигурност Александър Бортников, Джон Радклиф се е въздържал от конкретни закани. Анализаторите на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му дават честни оценки за реалния ход и истинската цена на войната. Затова Радклиф се е опитал лично да убеди руснаците, че е времето да говорят примирие преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише New York Times. За новините Добрин Йотов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига приветства инициативата на 4 държави – Нидерландия, Полша, Испания и Швеция – за възобновяване на дебата в Евросъюза за оползотворяване на замразените над 200 милиарда евро активи на Централната банка на Русия. Справедливо и логично е за допълнителни разходи за отбраната на Украина и останала Европа от руската заплаха да бъдат използвани руските активи, а не парите на европейските данъкоплаци, написа Сибига на онлайн платформата X. 90% от складовата база на търговците на храни в Украина е била унищожена при руските бомбардировки това лято, съобщиха украинските власти. При снощните удари бяха унищожени търговски центрове в Харков и Запорожие и логистични бази в Суми и край Киев. В рамките на последните 24 часа украинската столица е била атакувана 38 пъти. Вчера въздушната тревога е продължила 15 часа. Руснаците използват реактивни дронове, разпределени на малки рояци, за да проточат възможно повече нападенията и да парализират обществения и икономически живот в 3-милионния град и околностите му. В Русия Министерството на отбраната обяви, че през изминалата нощ са били сварени повече от 50 украински дрона над 18 области в европейската част на страната и окупирания Крим. Според украинските власти са получили атаките по авиобазата.

0: в Енгелс при Саратов и рафинерията край Ярославъл. България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол.
1: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргумент.

0: България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да принесе за спирането на войната.
1: Каза Велислава Петрова Чамова. Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтяев е вземал поредица от високи постове в администрацията на президента Путин. Още през 2014 година, след избухването на бойните действия в Донбас, Дегтяев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада с мотив подкопаване на териториалната цялост на Украина. През 2023 година Съединените щати блокират авуарите му в Американска банка заради участието му в агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Евросъюзът изважда Дегтяров от своя санкционен списък 2 години по-късно по настояване на тогавашния украински премиер, премиер Виктор Орбан, замяна на съгласието на Будапеща за поредния пакет санкции срещу Русия. У нас още един боен дрон е бил открит и обезвреден край българското крайбрежие, този път край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Той е забелязал падналия летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
3: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледнах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолет, защото той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа нещо такова.
2: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
1: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес също безпилотен летателен апарат, открит на 1 км северно от Фар Шабла в Черно море, както и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край град Ахтопо. Товарен кораб пламна и потъна късно вчера в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния, вероятно след вражеска атака.

0: 16-те моряци от екипажа са се спасили, един от тях е пострадал, съобщиха от румънската брегова охрана. Версията за атаката срещу кораба бе изказана от президента на Румъния Никош Ордан. Той обаче веднага добави призив да не се спекулира преди да станат известни заключенията на следствието. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите три момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Обвинението спрямо тях е същото, каквото е и на петимата, които вече са за постоянно в ареста за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37-годишния мъж, под дрехите и обувките им има следи от кръв, а всичко това е видно от анализа на множество видеозаписи и свидетелски показания, каза прокурор Костадин Паскалев.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
1: Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за нападението над непалските граждани и преди дни съдът му наложи мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Защитникът му, адвокат Алтай Куцев, заяви, че той се опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не е успял, а като разбрал по-късно, че е починал, само отишъл в полицията да даде показания.
3: Това, което мога да кажа за него, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция. По когато се опитал да звъне на 112, му е взел телефона и отнесъл двата адвоката. Той затова до сега беше свидетел. В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал два пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия повърх. Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат. Това е възпитанието на приятелите покрай теб. Тайфата, не са дили от тайфата, това е.
1: Адвокатите на другите двама обвиняеми отказаха коментар. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата младежи, съдия Веселина Семкова изтъкна, че доказателствата до момента категорично сочат участието им в извършването на престъплението, като то е било предварително планирано и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
0: До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Това стана ясно по време на днешното посещение на премиера Румен Радев в района. Засегнатите общини ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване. Репортаж на Кети Тренчева.
4: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужащи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
5: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие.
4: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприяти незабавни мерки.
6: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително

0: останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините, Кети Тренчева.
2: По молба на служители на НСО, полицаи задържаха доброволка, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от къщите, засегнати най-силно от наводнението в Струмяни. Това е стана по време на визитата на премиера. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира недостатъците в организацията на институциите и доброволците.
3: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Пратиха,
4: малко хаотично.
3: Пратиха, да, ами доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
2: От МВР потвърдиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, без да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След това е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена. Редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, като в него се вижда как тя отказва да влезе в полицейската кола и настоява, че нищо лошо не е направила и иска да се прибере при детето си. Премиерът Румен Радев разпореди проверка дали МВР и НСО са превишили правомощията си, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И коментарите от партия ГЕРБ заявиха, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава и настояха за публичен отговор от премиера Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев също настоя МВР да изясни причината за задържането на Петрова. Пред Българското национално радио той мотивира искането си.
5: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистят терена при посещение на премиера, без значение кой е той. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
2: Каза Ивайло Мирчев. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домовете в областта, като всяко едно семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
6: Всичко отнесе. А Бокупа колко докара реката? С тонове имам в двора. Тя дойде с 4-5 метра височина.
7: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене мебели.
1: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи.
8: Допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
1: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините, Невена Петрова.
2: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400 са изчезналите, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
9: Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища, съобщи регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
10: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати и имат нужда от помощ. Също така се притесняваме от нови наводнения.
9: Опасенията от по-нататъчни наводнения са заради езеро, образуване.

0: Вълнувал се зад огромни количества отломки, което започна да прелива. Китайските държавни медии обаче съобщиха, че опасността от езерото намалява, а спасителните дейности продължават по план. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Удар е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикал множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Китайският президент Си Цзинпин предложи помощта на Пекин за спасителните операции. Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ. Европейският комисар по кризисни ситуации Хаджалаби поточни, че средствата са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. За новините Лилия Димитрова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който нареди на федералното правителство да използва новото име Езеро Америка за граничещото с Канада Езеро Онтарио. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст сред тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това беше издигнато друго за новия крал Хокон VIII. Ще продължа същото мото, което избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми. Всичко за Норвегия, каза 53-годишният монарх в съобщение, публикувано от правителството. Още подробности от редактора Зорница Близнашка.
3: В Норвегия смяната на трона се състоява в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според

0: заради заболяване на кръвта. Харалд Пети става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
1: В вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Обобщението е на Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунта и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунта пред шампионката от миналото първенство Е Сяонтин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезатели.

0: състезателки на първенството. Утре в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева след обрат срещу водачката в схемата Селена Иничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрьом и ще гостува на Олимпик, Марсилия, Виктория Пилзен, Съндерланд и НЕК Ниимиген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс, Купил и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. От УЕФА трябва най-късно до 30 август да обявят окончателната програма. Тази вечер ще се изиграят първите две срещи от седмия кръг на първа футболна лига. От 19 часа Славия приема Септември, а от 21 часа и 15 минути ЦСКА 1948 е домакин на Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 24 градуса във Враца, Разград и на нос Калиакра до 37 в Сандански. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоизточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32. През нощта срещу неделя над западните райони, а в неделя и на изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, в следобедните часове в планинските райони в Югозападна.

0: облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа по автомагистрала Тракия, в двете посоки по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Този участък, водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1 нов с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елково поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Vamos.
1: Abraço.
2: Лятото

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Политическите сили в Шумен постигнаха съгласие за състава на районната избирателна комисия. По изискване на Централната избирателна комисия, РИК Шумен се състои от 13 членове. Шестима от тях са от Прогресивна България, по двама от коалициите ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България и от Движението за права и свободи и един от партия Възраждане. За председател е избрана Диана Стефанова от Прогресивна България, а заместник-председатели са Детелина Куртева от ГЕРБ СДС, Бейнур Ахмед от ДПС и Валентина Нейкова от Възраждане. Секретар ще бъде Надежда Върбева от ППДБ. За предстоящите президентски избори на 25 октомври РИК Шумен ще бъде назначена от Централната избирателна комисия. В Русе политическите партии не постигнаха съгласие за пълния състав на районната избирателна комисия. На проведените консултации за председател бе определен юриста Ина Райчева, както и двама заместник-председатели. Това са Стела Стоилова от ГЕРБ СДС и Елис Халил от ДПС. Спорът остава за третия заместник-председател и за секретар, за които предложения имат ППДБ и Възраждане. Решението ще бъде взето от Централната избирателна комисия, която трябва да назначи целия състав на РИК до 4 септември. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Русе на 31 август. Той ще инспектира строителството на участъци от автомагистрала Русе-Велико Търново край града. В проверката ще участват областния управител на Русе, представител на Агенция пътна инфраструктура, народни представители от Прогресивна България и кметове на общини от региона. Министър Шишков ще участва и в среща в областната администрация в рамките на инициативата «Регионите говорят», на която ще бъдат обсъдени инфраструктурните проекти и проблемите в Русенска област. На следващия ден, 1 септември, Иван Шишков ще инспектира и трасето на участък 4 от автомагистрала «Хемус» в област Плевен. Над 750 души вече са подкрепили петицията срещу застрояването на зелен парцел от 36 декара с над 1000 дървета в Разград. Кампанията ще е активна до 2 септември. Недоволството е провокирано от инвестиционно намерение за изграждането на търговски център на мястото на зелената площ. Тя се намира срещу първия супермаркет при влизане в града от Шумен. С подробностите Стоян Стоянов.
1: Тази гора, която сега искат да изсекат, за да направят търговски център, е създадена по времето на социализма като защитна бариера между промишлената и жилищната зона. Това обясни слушателката на Радио Шумен Веселка Иванова от Разград. Срещу премахването на зеления парцел е и общинския съветник Калуян Монев.
2: Проектът предвижда пълно изсичане на всички дървета и бетониране на тези декари, които са там. Неминуемо ще доведе до още по-голям екологичен проблем. Хиляди хора живеят там.
1: Част от жителите на квартала категорично оспорват представената част на фитосанитарна експертиза, описваща дърветата като болни. РИОСВ Русе ще трябва да прецени дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда от изсичането на тези 1000 дървета. Ако екологичната инспекция разпореди процедурата, инвеститора ще трябва да направи подробно изследване за влиянието на планирания търговски център върху водата, въздуха, флората и фауната в района. За новините Стоян Стоянов.
0: Лекари от многопрофилната болница в Шумен спасиха живота на 18-годишна ученичка, получила рядко и тежко усложнение на инфекциозна мононуклеоза. Момичето било прието в спешното отделение след припадък, висока температура, главоболие и силни коремни болки. Скенера показал масивен вътрешен кръвоизлив. По спешност е извършена операция. Благодарение на бързата реакция и добрата работа на медицинските екипи, момичето е стабилизирано и напълно възстановено, съобщават от лечебното заведение в Шумен. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: През нощта ще е предимно ясно. Само над крайните югоизточни части от района ще остане облачно и там е възможно на места слабо да превали. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури ще са по-ниски от предходния ден, между 13 и 18 градуса. През деня ще е предимно слънчево. След обед облачността на северо-източна България временно ще се увеличи. ще духа умерен по южното крайбрежие временно силен вятър от север-североизток, който при вечер ще отслабва. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 29 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Арабаджиева. Приятна вечер!
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Велосипедисти излязоха на протест в столицата с настояване за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Те изразяват недоволство от кампанията на общината и полицията от миналата седмица, в рамките на която велосипедисти бяха спирани в паркове в София, получавайки листовки, в които се припомня, че карането на колело в зелените площи е забранено, ако няма специално трасе. Участниците се събраха при пилоните на НДК, откъдето тръгнаха в протестно шествие към столичната община. Сред основните искания са подобряване на безопасността и разширяване на велосипедната мрежа в София, каза един от организаторите на проявата Иво Делин.
2: Тясно сега проблема с парковете, който последните два месеца назря. Имаме обещания от кмета Васил Тързиев, че няма да има глобени в парковете, но като временна мярка, докато не се изградат велоалеите там, искаме да се сложат едни знаци за споделено движение, естествено и за ограничение на скорост.

0: Така че дори хората с електрически мотори, колела, тротинетки, които могат да развият много по-голяма скорост, да могат да се сетят, да се съобразят с тази скорост.
1: Участничка в протеста коментира.
2: Масово велоалеите са с широчината едва на моето кормило. А моето кормило е дамско. Такова кормило не влиза. Значи трябва да се бутаме коли и велосипеди и да трепериме дали някой пиян глупак няма да ни отнесе по улицата. 15 години общината не направи нищо за велосипедистите. Нищо! Велоалеи, ако има, са разпокъсани.
1: Казаха участници в проявата в столицата пред репортерите ни Даяна Маринова и Андрей Борисов. Задържани са 12-те бежанци, избягали по-рано днес от транзитния център от затворен тип в Свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на МВР Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Сигналът за бягството им от центъра, който е от затворен тип, е получен около 2 часа тази сутрин. Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън.

0: Ма са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в Свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като за случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен. От полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. Днес също не бе съобщено официално за провежданата полицейска операция по издирване и залавяне на избягалите мигранти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Голям пожар избухна в сметище близо до стадион Уембли в северозападен Лондон, което доведе до затваряне на линиите на метрото и спиране на влаковете в района, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
2: Лондонската пожарна бригада съобщи, че 125 пожарникари се борят с пламъците в индустриална зона на улица Хана Клоус в квартал Низден, като стълбовете дим се виждат от километри в центъра на Лондон. Жителите са предупредени да държат прозорците и вратите си затворени заради огромното количество дим. Транспортните служби съобщиха, че цялата линия Джубили е преустановила движението на влаковете между няколко станции в района. Железопътните услуги до и от лондонската гара Мерилибон също се забавят или отменят поради блокиране на влаковите линии. Говорих и за BBC от мястото на инцидента. Помощник комисарят на пожарната бригада Анди Пеник каза, че пожарникарите са били посрещнати от бурно разгорял се пожар, включващ съоръжение за прехвърляне на отпадъци, и незабавно са поискали допълнително 20 пожарни коли. Промишленото съоръжение, обхванато от пожар, е с размери приблизително 100 на 150 метра, съобщиха от пожарната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ни. София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Теосян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта ТОП 20 БНР БГ можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица за Тони с песента Усмивка.

0: Това беше Милена Цанова Лен с Mind Delirium номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен

Загадъчното име е Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР Топ 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изгрява.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михайла Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: Девети в БНР Топ 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Top 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, то е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер 1.

Слушайте BNR Top 20. BNR Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час в студиото е Лилия Герчева. Временното задържане на доброволка влязва в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в Струмяни, стана повод за отстраняване на началника на полицията в Благоевград. Гергана Петрова беше задържана по молба на служители на НСО по време на визитата в Струмяни на премиера Румен Радев. Тя разкритикува организацията на доброволците като хаотична.
2: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Румен Радев и МВР да изяснят причината за задържането на Петрова. От МВР съобщиха преди малко, че Илиан Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакция на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра превишава необходимите действия. От пресслужбата на министерството подчертават, че Топаров е бил назначен от предишния министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на

0: Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскалев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя заедно с останалите три момчета и два момичета, които вече са с мярка за държане под стража.
1: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
0: Каза прокурор Костадин Паскалев. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани, те съобщава репортерът Добромир Видев.
2: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фар Шабла и край Созопол. Според Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк, който е забелязал падналият летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър вчера след обед, на дрона е имало взривно устройство.
3: Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е във водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че сривател се нарича тази част, която над предмета на самолет, че той е във вид на самолет.
0: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Украина ще утруи въздушните атаки по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украинските градове. Това заяви тази вечер президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия ден.
4: Завдания тисяча дронов для далекобойни.
5: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев. И за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
0: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район и помете цели селища, съобщи регионалния директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. У нас един човек е пострадал при пожар, пламнал в автосервис за газови уредби в квартал Владислав Варненчик във Варна. По първоначална информация се запалил автомобил в сервиза. На място са били изпратени 6 екипи на пожарната. Огънят вече е загасен. Пострадалията са сериозни изгарени, откаран в болница. Очевидци съобщават, че над района се издига гъст черен дим. Причините за възникването на огъня се изясняват. Протестно шествие на велосипедисти спря за кратко движението при Орлов мост в София тази вечер. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, вече се намират на крайната точка на протеста, паметника Васил Левски. Велосипедистите настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, за по-добра поддръжка на съществуващите велолеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната си серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9 място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8 на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяо Тин от Китай. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лиле Стрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниймеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. В първия матч от седмия кръг на новото първенство по футбол Славия Септември 1 на 1 от 21 часа и 15 минути ще играят отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа Катумлунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
7: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-19 градуса в Габрово, Търговище, Разград, Севлиево и Генерал Тошево до 29 градуса в Благоевград. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-големата част от страната ще бъде ясно, вятърът в повечето места ще стихне, в сутрешните часове ще е прохладно. Утре, през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток

0: северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио, 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа следва емисия новини. Конфедерацията на работодателите и индустриалците категорично възразява срещу повишаването на максималния осигурителен доход, заложено в първите разчети на бюджета за 2027 година. От бизнес организацията определят намерението като пореден удар върху българските софтуерни, високотехнологични, индустриални и енергоинтензивни компании, информира Наталия Гънчовска.
2: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която е сред национално представените бизнес организации у нас, заявява категоричното си несъгласие с първите разчети в бюджет 2027, които предвиждат увеличаване на максималния осигурителен доход от 2300 на 2400.

0: 400 евро. Писмена позиция от организацията подчертават, че подобна мярка идва само седмици след като вече беше прието увеличение от 1 август 2026 година с близо 9% и посочват, че това е засегнало 310 000 души по данни на Националния осигурителен институт. Това са хора, ангажирани приоритетно в секторите с най-висока добавена стойност, индустриите, които осигуряват значителна част от българския износ и потенциален двигател на растежа, заявява КРИБ. И настоява правителството не само да оттегли намерението си за повишаване на максималния осигурителен доход и през следващата година, но и да го замрази до представянето на програма за намаляване на бюджетния дефицит. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Разследват се всички версии за причините за възникването на пожара в автосервиз във Варна, включително умишлен палеж, съобщиха от пожарната за Българското национално радио. С подробностите сега слушаме кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър вечер.
2: Добър вечер. 45-годишният мъж е в много тежко състояние. Е настанен във военноморската болница във Варна, където единствената клиника по изгаряния. Все още не е ясно. Всъщност ясно е, че състоянието на живота е застрашаващо. Но не е известно какъв ще бъде изхода от всичко това. По предварителна информация, пожарът е възникнал внезапно, но дали това е инцидент или има данни за умишлен палеж, тепърва ще се разследва. Предстоят и поредица от експертизи, съобщиха също от областната дирекция противопожарна и аварийна безопасност от Варна. Даниела Стойнова.
1: Руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище, смята Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент. В интервю за местен телевизионен канал, Буданов, който ръководи преговорния екип на страната си, бе попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
3: На жаль, боюсь, что так. Мы не зупинимо зараз війну.
4: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
1: Кадровите промени в ръководството на военното министерство няма да променят нуждата от мобилизация на значителен брой мъже. Това означава, че и броят на недоволните няма да се промени, каза Кирил Буданов.
3: Не можна мобилизовате менше за 30.
4: Не може да мобилизираме по-малко от 30 000 души на месец. Това е минимумът, необходим, за да поддържаме това, с което разполагаме. Това не са малко хора. 30 000 на месец означава 360 000 годишно.
1: Каза Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент. В Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да каже нищо конкретно по въпроса. Министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това няма да способства за дългосрочен мир.
5: Обявлено громогласно, що после такой...
4: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
1: В интервю за руското издание РБК Лавров повтори квалификацията си за властите в Киев, избрани през 2019 година като неонацистки, и ги обвини, без да посочи доказателства, че забраняват руски език и православната религия. За да спре бойните действия, Кремъл настоява Киев да изведе войските си от 4 области в източна и южна Украина и да ги признае за руска територия. За времето слушаме Иван Василев.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, с утрешните часове ще е прохладно. Утре през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 22 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа новините представи Лилия Герчева.

0: Образувано е досъдебно производство от областната дирекция на МВР Пазарджик и прокурорска преписка във връзка с добив на пясък край село Лозен. За това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол. Делото се основава на данни от проверка, извършена на 22 юли от служители на дирекция Природни ресурси, концесии и контрол.
1: При проверката е констатирано наличието на разработена кариера за добив на пясък със следи от добивни дейности в големи размери. Идентифицирани са намиращите се на обекта служители и техника, два багера и самосвал. Служителят от сектор противодействие на икономическата престъпност е преустановил работата на техниката и е снел самоличността на двамата оператори на багерите и на водача на самосвал.
0: Каза министър Петрова. Над 750 души вече са подкрепили петицията срещу застрояването на зелен парцел от 36 декара с над 1000 дървета в Разград. Кампанията ще е активна до 2 септември. Недоволството е провокирано от инвестиционно намерение за изграждане на търговски център на мястото на зелената площ. Тя се намира между първия супермаркет при влизане в града от Шумен. С подробности Стоян Стоянов от Радио Шумен.
2: Тази гора, която сега искат да изсекат, за да направят търговски център, е създадена по времето на социализма като защитна бариера между промишлената и жилищната зона. Това обясни слушателката на Радио Шумен Веселка Иванова от Разград. Срещу премахването на зеления парцел е и общинския съветник Калуян Монев.
3: Проектът предвижда пълно изсичане на всички дървета и бетониране на тези декари, които са там. Неминуемо ще доведе до още по-голям екологичен проблем. Хиляди хора живеят там.
2: Част от жителите на квартала категорично оспорват представената част на фитосанитарна експертиза, описваща дърветата като болни. РИОСВ Русе ще трябва да прецени дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда от изсичането на тези 1000 дървета. Ако екологичната инспекция разпореди процедурата, инвеститора ще трябва да направи подробно изследване за влиянието на планирания търговски център върху водата, въздуха, флората и фауната в района. За новините Стоян Стоянов.
0: Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров е приел да служи като съветник във военното ведомство на Италия. Той ще съветва италианския министър Гуидо Крузето за иновациите в отбранителния сектор. Уволнението на Федоров преди 6 седмици доведе до политическа криза в Киев и многохилядни протести по улиците на столицата и други украински градове с настояване за връщането му на министерския пост, изкореняване на корупцията и реформи в наборната система на въоръжените сили. По-рано този месец той стана първият по-влиятелен политик в Украина, който призова за провеждане на избори, още докато продължава войната с Русия. Въпреки че самият Федоров отказа да разкрие дали има амбиции за президентския пост, допитвания до общественото мнение го поставиха на трето място сред потенциалните кандидати, само няколко процентни пункта след президента Володимир Зеленски и бившия главнокомандващ Валерий Залужни. Производството на бензин в Русия към днешна дата покрива едва 70% от вътрешното потребление. След временно подобрение в снабдяването, най-острата фаза на кризата от преди месец се завръща в последствие на непрестанните украински атаки по петролната инфраструктура, съобщава агенция Reuters. Добрин Йотов допълва.
4: Reuters се позовава на два източника от петролния бранш на Русия, според които руските рафинерии произвеждат 80 000 тона бензин дневно, вместо необходимите 115 000. Властите потвърждават съобщението индиректно, като в редица региони връщат ограниченията върху количествата, продавани по бензиностанциите. Руското министерство на енергетиката не е отговорило на молбата на агенцията.

0: Съвета за официален коментар. Правителството в Москва се стреми да смекчи дефицита, като забрани износа на бензин до 31 януари до година и договори внос от Беларус, Индия, Турция и други страни. Само през този месец в Русия са били внесени 220 000 тона бензин. Кризата с горивата в един от водещите производители на суров петрол в света се влошава заради ефективността на украинските дронове. Само през последната седмица атаките им са наложили спирането на няколко големи нефтопреработвателни завода, включително тези в Перм, Нижни Новгород и Ярославо. А Киев се кани да увеличи още повече нападенията – от 300 до 1000 дрона дневно. За новините – Добринятов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, в сутрешните часове ще е прохладно. Утре през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

първите минути на 29 август, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи с искане за по-добра инфраструктура.

0: инфраструктура за движение в столицата на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Следват подробности за тези и други новини. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на НСО по време на визитата на премиера Румен Радев в пострадалия от наводнението регион. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
1: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: Заяви Петрова. А от партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От МВР по-късно съобщиха, че Илиян Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра, цитирам, превишава необходимите действия. От МВР изтъкват периода, в който е бил временно предназначен Топаров, а именно, че е по времето на министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскарев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя, заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние.
0: България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
3: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршаба и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и е забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
4: Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е във водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над преднамуса на самолет, че той е във вид на самолет.
0: Заяви Георги Христов. А от Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия вече ден.
5: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
0: Заяви Зеленски, а началникът на

0: неговия кабинет, Кирил Буданов, каза, че руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище. В интервю за местен телевизионен канал Буданов, който ръководи преговорния екип на страната си, беше попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
1: На жаль, боюсь, что так. Мы не зупинемо зараз войну.
2: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
0: А в Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, който е съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да се каже нищо конкретно по въпроса. А министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
3: Обявлено громогласно, що после такой...
2: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стъпки.

0: мобилизационни сили на Великобритания и Франция,
1: заяви Сергей Лавров. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна на подобяваща цунами, която премина през гранични райони и помете цели селища, съобщава регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Одурът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Задържани са 12-те мигранти, избягали по-рано от транзитния център за затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на полицията в Хасково. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен от полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост в София с нощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Те настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитените ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без да им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14 часа и 30 минути днес, поетапно ще бъде спирано движението в пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. С подробности за маршрута и къде ще бъдат затворени за движение пътните участъци, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел край море. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премина през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Тайто. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костадинова.
1: Спортните новини обобщава Георги Димитров.
4: Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на световното първенство по кану каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кану, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кану. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяонин от

0: Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Днес в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева, след обрат срещу водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Баскетболният национал на България Константин Костадинов премина в белгийския отбор Остенде. 23-годишният Костадинов игра миналия сезон за испанските Тенерифе и Андора. Жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите бе изтеглен вчера. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на отборите на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на съставите на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща съставите на Монако, Трабзонспор и Тюн и ще гостува на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Резултати от седмия кръг в първа футболна лига. Славия Септември 1 на 1 и ЦСКА 1948 Локомотив Лодив 2 на 0. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа Катулунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 12-13 градуса в Габрово и Севлиево до 25-26 градуса в Благоевград и Сандански. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента Сейф за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи в столицата с искане за по-добра инфраструктура за движение на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.